0: vana muusikasõber mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Elektris 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 17-22 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, muutliku suunaga tuul, õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-22 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus, Ülenurme lennuväljal, algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
8: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
7: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
9: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
10: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
11: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ettetellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
14: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
15: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
3: See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
0: Ring FM.

0: ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedest.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7-3 minutit, tere teile, kallid sõbrad, ärkama, on päikesepaisteline hommik, on reede, 24. juuli ja aeg on siis sammuda nädalavahetusele vastu koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga ja Kollombos on ka täna meil siin rivis ja pole nagu häda midagi.
2: Jaa, tere hommikust, tahtsingi öelda, et vähe sellest, et väljas on päike. Kaks päikest on stuudios ka, särame siin.
1: Missuguseid sa siin näed?
2: Näed, üks see, kes et tagasi rääkis, teine, kes praegu räägib. Mikrofonid
1: ma
2: on väga.
1: Ma ei pea ennast küll täna hommiku väga päikseks, aga...
2: Okei, ole siis äike ja turtsu edasi. Ja. Aga nädalavahetus on kätte jõudnud ja nädalavahetus on ju hästi palju üritusi ka. Võsul on Rannafestival, Nublikum on, meil on avatud talude päev. Siin kaks päeva.
1: Viljandis on folk.
2: Viljandis on folk ka, kus oodatakse publiku rekordit ja Maante muuseum peab ka pühapäeval oma sünnipäeva ja oi, need üritus on hästi palju ja ilmataat tundub ka, et järjest ilusamaks läheb.
1: Jah, halastab kõigile nendele, kes tahavad. No suvi on ju see aeg, kus see talvel ei käi ju kuskil niimoodi välja.
2: Ja see väike suvine vihm ei tee kah midagi.
1: Ei teegi. Ja kasutage muidugi seda suve ära ja käige igast üritustel, sest et noh, talvel küll siis on aega puhata.
2: Aga sina sükka folgisõber, sa ei lähe Viljandi folgile?
1: Plaan on minna hommikul.
2: Ah, ikka lähed, jah?
1: Muidugi.
2: Oh, pilet olemas ja värgid särgid.
1: On olemas, aga mitte minu käes veel.
2: Okei.
1: Siis aga on... plaan on minna küll, jah. Ma tahtsin tuua ruutu näha ja siis see va puuluup on ka homme.
2: Puuluup on ka homme, okei. Okay. Siis on vaatamist palju.
1: On küll, jah. Ja eks see õhkond üldse seal no, on selline äge. Et
2: no siis saad esmaspäeval
1: mõletada. Ma lähen päeval juba sinna, et vähemalt plaan on selline.
2: No väga äge. Ega sinna tulebki varakult kohale minna. Selline päev otsaprogramm käib ja ilist õhtutund ja nii välja, nagu ma aru saan.
1: Nii on. No võt siis, hakkame meie ka mõnusalt pihta ja on siis meil täna mida teha, et reedene päev toob meile mokkalaada siia ja Valga teated ja Võruma teated ja täna räägime ka Helmekandi päevast ja mis toimumas on, sellest kõigest tuleb juttu ja muidugi me jõuame interneti kaas.
2: Interneti jõuame ja õhtu Tanuga kontsedile saame ka pääsmetena välja.
1: Jaa, täna on viimased muide, nii et kes ei ole veel sõnumeid saatnud, kiirustage. Alustame siis pihta ajaloo sündmused varsti ja siis räägime mängust ja siis loomulikult horoskoop ka siia tundi.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ajaloosündmusi ka siis tänasest päevast, nagu ma siin juba alguses mainisin, siis 24. juuliga on tegemist ja kes siia ilma tund on ja milliseid sündmusi me tänasest päevast leiame, siis kuulake nüüd. Täna aastat 1343. 24. juuli märkib Jüri öö ülestõusu algust Saaremaal. Siis aasta 1701 tänasel päeval asutati Detroiti linn. Aasta 1911 tänasel päeval Yale'i ülikooli professor Hiram Pilgram avastas Peruus iidse inkade linna Machu Picchu. Siis aasta 1941 ja teine maailmasõda loomulikult lõppes siis 22. juulil alanud Saksa vägede rünnak Põltsamaalt Mustvee suunas ja Emajõe joont kaitsnud punaarmee korpus piirati sisse, enamik selle võitlejatest võeti vangi. Pealetungi tulemusel vallutasid sakslased ka Tartu ära. Aasta 1941 tänasel päeval Saksamaa lennuvägi sooritas esimese pommirünnaku Moskvale. Siis aasta 1946 USA sooritas esimese veealuse tuumakatsetuse Vaikses ookeanis Bikini Atolli lähistel. Ja aasta 1998 Tartus valmis suurim büroohoone, ehk siis Emajõe ärikeskus rahvasuus on hoonet ju kutsutud nüüd Pläskuks.
1: Jaa,
0: nii et Pläskul, ma ei tea, kas täna sünnipäevapidu on või ei ole, aga
1: ei ole tähele pand.
0: Torti. Aasta 1802 tänasel päeval on sündinud aga prantsuse kirjanik Alexander Dumas. Aasta 1897 Amelia Earhart, Ameerika lendur, kes siis ka ühel oma lennul kadunuks jäi ja keegi ei tea, mis taga tegelikult juhtus siis. Aasta 1929 tänasel päeval on sündinud Briti filmilavastaja Peter Yates ja ühe artisti olen siia lõppu ka jätnud, keda saab mängida, kui sa nüüd ei taha lisada.
1: Ei, tahan lisada küll, jah, et Ameerika korvpalluril Karl Malonel on ka täna sünnipäev, ta sündis aastat 1963, ehk siis korvpalli huvilistega midagi.
0: Jaa, Puerto Rico tantsija, laulja
1: ja näitleja. Ma ei teadnudki, kus sa seda Puerto Ricos pärit.
0: No näed. Jennifer Lopez on täna sündinud aastal 1970. Mõte 1970. Sellised kurvid. Vaata ka, vaata.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
2: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
3: Igal laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Hurraaderi!
7: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
8: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
7: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
8: Võrulastefestival.ee.
9: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
10: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
9: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
11: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
12: Espresso macchiato.
13: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7.11.

0: 17:28 on kell saanud nüüd juba 29, aga meil on mäng sellel nädalal käimas. Oleme siin pileteid jaganud ühele uhkele üritusele, tegelikult neljale uhkele üritusele lausa. Ja see kontsertsari, millest me räägime, siis Õhtu Tanuga jõuab siin juuli lõpus ja augusti esimestel päevadel Lõuna-Eestisse ja kuskile mujale kui Luun ja Roosi aed ja 30. siis mängitakse seal Sven Lõhmuse 30 aasta hitte, erinevad artistid on kohal, kodumaine kullaproov samuti, erinevad kuulsad artistid ja tõepoolest kullaprooviga Eesti lood, siis esimesel on Nublu ja teisel augustil Smilers ja akustiline.
1: Ja aga seal ei ole ainult ju kontsert, Anu Välba on ise ka ju kohal ja toimuvad ka intervjuud ja meenutakse siis aega ammuseid ja on lõbusad üllatuskülalised ja nii edasi. Nii et selline vahva äge koosus on seal ja loomulikult, kui tahate sinna pääsmeid võita, siis saad ka sõnum teile numbrile 1616, pange märksõnaks Õhtu Tanuga ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde ja te saate ise pärast valida ka kaks pileti siis vabalt valitud kontserdile ja kui loosi on ei naerata, siis piletilevi.ee aitab ning ohtutanuga.ee pakub ka väga palju lisainfot.
0: Nii on, sõnumid siis teile ja saate lõpus läheb ka loosimiseks. Horoskoop jõuab ka meie.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
5: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
6: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
7: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tänane horoskoop , olgu siis ka ette kantud reedene päev ja eks ju reede hommikul tahad ka teada , kuidas päev minema hakkab . kas on üldse mõtet toast välja tulla ?
1: ei ole , jumala eest , päike paistab , oleme toas .
0: jah , kardinad ka ette .
1: Kardinad ette ja .
0: ja lähed , ma soovitan vannituppa minna näiteks , seal on hea pime , tulekustuja oled .
1: ja telefon tuleb ka panna sellesse .
0: kraanikaussi vesi peale .
1: vesi peale või lennurežiim ja nii kõik , ma puhkan .
0: Jäär , täna tasub keskenduda sellele , et lõpetada pooleliolevad tegemised võimalikult rahulikult ja kvaliteetselt . võid saada tunnustust oma sihikindluse eest või märgata , et nädala jooksul tehtud pingutused hakkavad tulemusi andma ja õhtul luba endale vaheldust ning tee midagi , mis viib mõtted eemale .
1: Sõnn , reede toob sulle rahuliku ja kindla enesetunde . Võimalik , et saad lahendada ühe praktilise küsimuse lihtsamalt , kui esialgu arvasid . Lähedased hindavad sinu usaldusväärsust ning ühine aeg annab palju positiivset energiat . Õhtu sobib hästi suviseks grilliks , aiatöödeks või lihtsalt rahulikuks puhkuseks .
0: Kaksikud , täna võivad juhuslikud vestlused kujuneda päeva kõige väärtuslikumaks osaks . Võid kuulda uudist või saada idee , mis väärib kindlasti edasiarendamist . tööpäeva lõpus tasub teha selged kokkuvõtted , et nädalavahetusel ei jääks mõtted pooleliolevate kohustuste juurde . Õhtu soosib head seltskonda ja palju naeru .
1: Vähk , reede kutsub sind rohkem kuulama iseennast . Kui oled viimasel ajal palju teiste jaoks olemas olnud , siis nüüd on õige aeg pöörata tähelepanu ka oma soovidele . tööasjad kulgevad sujuvalt , kui väldid liigset kiirustamist . Õhtul pakuvad suurimat rõõmu kodune huvasus või rahulik suvine jalutuskäik .
0: Lõvi , täna oled täis energiat ning suudad nakatada oma optimismiga ka teisi . Hea päev esineda , jagada oma ideid või võtta juhtroll mõnes ettevõtmises . Samas ära unusta tähistada ka väikeseid kordaminekuid . Õhtu võib tuua meeldiva kutse või spontaanse kohtumise , mis jääb pikaks ajaks meelde .
1: Neitsi , reede soosib korrastamist ja viimaste detailide viimistlemist . Kui saad tähtsad tegemised päeva jooksul valmis , algab nädalavahetus märksa rahulikuma tundega . võid avastada lihtsama viisi ühe korduva ülesande lahendamiseks . Õhtul lase endal teadlikult puhata ja välja liigset kohustust otsimist .
0: Kaalud , täna on suurepärane päev suhete hoidmiseks . Sõbralik vestlus või siiras kompliment võib tugevdada olulist sidet . Töös sujub koostöö hästi ning ühised eesmärgid saavutatakse kergemini kui tavaliselt . Õhtul sobib suurepäraselt mõni kultuuriüritus , kohvikukülastus või muu aeg lähedastega .
1: Skorpion , reede annab hea võimaluse teha lõpparve millegi sellisega , mis on sind mõnda aega koormanud . kui vabastad end vanadest muredest või lõpetab pooleliolev asja , tekib ruumi uutele ideedele . intuitsioon aitab sul teha õige otsuse ka siis , kui kõik asjaolud pole veel teada . Õhtu toob sisemise rahu .
0: Hambur , täna ärkab sinu soov liikuda , avastada ja kogeda midagi uut . võimalik , et nädalavahetuse plaanid muutuvad ootamatult veelgi põnevamaks . ole avatud spontaansetele ettepanekutele , sest need võivad pakkuda meeldejäävaid elamusi . Õhtul mõjuvad hästi sõbrad , muusika ja suvine õhkkond .
1: Kaljukits , reede tuletab meelde , et tubli töö väärib ka korralikku puhkust . oled sellel nädalal palju saavutanud ning nüüd on aeg hetkeks tempo maha võtta . võimalik , et saab positiivset tagasisidet või tänu tehtud töö eest . Õhtul keskendu tegevustele , mis aitavad sul vaimselt täielikult välja lülituda .
0: Veevalaja , täna tasub teadlikult öelda jah millegile , mida sa tavaliselt ei valiks , olgu selleks siis uus marsruut , ootamatu üritus või vestlus täiesti uue inimesega . just selline väike kõrvalepõige võib tuua kaasa huvitava kogemuse või inspireeriva idee . Õhtul lase uudishimul end juhtida ning naudi nädalavahetuse algust ilma liigsete plaanideta .
1: nii et Kristjan , täna siis jah on ju ?
0: Kõigele .
1: Kõigele . Kalad , reede toob kaasa rahuliku ja positiivse meeleolu . märkad rohkem ilu enda ümber ning oskad hinnata väikseid hetki , mis kiirel nädalal ehk märkamata jäid . lähedastega koos veedetud aeg mõjub kosutavalt ning südamlik vestlus võib anda vastuse küsimusele , mis on sind mõnda aega saatnud .
0: kui kosutavalt , ei ole lõpetanud ?
1: ei veel . Õhtul naudi suve täie rinnal ja lase nädalal rahulikult selja taha jääda .
0: kui kosutavalt aga mõjub meie tänane mokalaat , sellest saame aimu juba uue tunni alguses , nii et kohtume
1: ootame
0: siis .
1: ootame huviga .
0: ootame .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA tugevdab oma sõjalist kohalolekut Lähis-Idas. Ajalehete Wall Street Journal andmetel on piirkonda saadetud eriväelesi, hävitus- ja tankurlennukeid ning üle 150 meediku Saksamaal asuvasse sõjaväehaiglasse. Pentagon pole vägede liigutamist kommenteerinud, kuid endise kindrali Joseph Foteli sõnul annab selline ettevalmistus presidendile ja kaitseministrile rohkem võimalusi erinevateks tegevusteks. Pinged piirkonnas on kasvanud seoses Jeemeni huti mässuliste ähvardustega rünnata Saudi-Araabia laevaliiklust. Samal ajal jätkab USA õhurünnakuid Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. Washingtonis tekitab aga muret konflikti hind. Kaitseminister Pete Hegseti sõnul on sõjategevus läinud maksma üle 37 miljardi dollari. President Donald Trump on samal ajal lubanud Iraani suhtes veelgi karmimaid samme, kui rünnakud kaubalaevade vastu jätkuvad. Soome import Venemaalt kasvas tänavu esimese 4 kuuga hoolimata kehtivatest sanktsioonidest. Soome tolliandmetel ulatus jaanuarist aprillini Venemaalt sisse toodud kaupade väärtus 285 miljoni euroni, mis on 15 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Kasvu põhjustasid peamiselt kaubad, millele Euroopa Liidu sanktsioonid ei laiene. Suurim osa importist moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Koguseliselt importiti enim ammoniaaki

0: mida kasutatakse väetiste tootmisel. Samas on Venemaa tähtsus Soome väliskaubanduses pärast Ukraina vastase täiemahulise sõja algust oluliselt vähenenud. Kui varem ulatus aastane import Venemaalt ligi 9 miljardi euroni, siis nüüd on see umbes miljard eurot. Endise Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni kaheaastane jahtumisperiood pärast ametist lahkumist lõpeb peagi. Simson ütleb, et otsustab lähiajal kas naasta Eesti poliitikasse või võtta vastu tööpakkumine välismaal. Simsoni sõnul on tal mitu pakkumist laual, kuid kõige huvitavamad neist ei ole tulnud Eestist. Ta loodab aasta lõpuks täiskohaga tööle asuda, kuid pole ühelegi pakkumisele veel jah-sõna öelnud. Poliitikasse naasmist Simson ei välista. Ta ütles, et Eesti poliitika köidab teda endiselt, eriti olukordades, kus ta sooviks otsuseid mõjutada. Simson kaalub ka järgmise aasta Riigikogu valimistel kandideerimist ning lubas oma otsustest teada anda 1. septembril. Ta lisas, et tema järgmine samm ei pruugi olla seotud Eestiga. USA ja Saudi-Araabia sõlmisid siviilotstarbelise tuumaenergia koostööleppe, mis lubab Riyadil tulevikus arendada uraani rikastamise võimekust. Kuigi leppe sisaldab meetmeid tuumarelva valmistamiseks sobiva materjali tekkimise vältimiseks. Erinevalt mitmest varasemast USA tuumakokkuleppest ei keela uus leppe Saudi-Araabial uraani rikastada ega kasutatud tuumkütust ümber töödelda. Mõlemad tehnoloogiad saab aga kasutada ka tuumarelva arendamisel. Järgmise kahe aasta jooksul uurivad pooled, kas uraani rikastamine Saudi-Araabias on vajalik ja majanduslikult põhjendatud. Kui see osutub vajalikuks, hakkaksid protsessi kontrollima USA ettevõtted. Washingtoni jaoks on leppel ka geopoliitiline tähendus, kuna see aitab tugevdada suhteid Saudi-Araabiaga ning konkureerida Hiina ja Venemaa kasvava mõjuga Lähis-Idas. Kriitikud kardavad siiski, et kokkulepe võib suurendada piirkondliku tuumarelvastumise. Ohtu. Iisakus enn selliku nimeliseks saanud staadionil toimunud 12. Virumaa staadioni maratonil selgusid võitjad mitmel distantsil. Õhtumaratoni põhidistantsi võitis Mihail Savizion ajaga 3 tundi 36 minutit ja 21 sekundit. Teise koha sai Marden Nõmm ning kolmas oli German Terehov. Naiste arvestuses võitis Kaidi Salujõe, kes lõpetas üldjärjestuses kolmandana. Südaööl alanud öömaratoni kiireim oli Aulo Aasma ajaga 3:29.48. Talle järgnesid Andrus Rüütelmaa ja Priit Valk. Naiste parim oli maratoni debüüdi teinud Heli Tohver. Poolmaratonidel said võidu Tarmo Kaisla, Piret Reinik, Sille Kaljurand ja Andreas Kivimägi. Võistlusõhtu 10 000 meetri jooksu kiiremad olid Lauri Enn ja Kaisa Kukk. Lisaks toimusid Enn Selliku austamisnädala raames ka 800 meetri jooksud.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Palbino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:09 ja reedel ikkagi Mokalaada hommik on meil ka ja Mokalaada meister Kati on ka meile kohale jõudnud. Tere hommikust.
2: Ja Ruslan ka.
1: Ruslan ka.
3: Ta väga tahab täna väga pai saada, et ta ei lase mul tööd teha.
1: Ei tea jah, mis tal täna siin, muidu ta läheb tavaliselt magama ära teise tuppa, aga täna ta on siin räpib ringi.
3: Täna ta jah.
1: Ma ei tea, mis sa teinud taga oled.
3: Ma arvan, et ta sai natuke üksi olla ja mina käsin hulkumas vahepeal siin Saaremaal. Mul väga põnes Saarema reis oli. Pole ammu käinud kus suures ja ma saan tänane teema ka, millest ma tegin. Millest kõik algus sai oli see, et mina käsin siis Saaremaal väljas söömas ja pärast seda ma sattusin.
1: Enam Saaremaal väljas sööma ei lähe.
3: Keegi ei lähe enam väljas sööma, kui mina olen ära käinud seal. Aga tegelikult käisin.
1: See restoran on kinni nüüd.
3: Nüüd on kinni ja ma tegin review, vaata ma olen see TikToker ja siis ma tegin review sinna ja rääksin, kui halb kõik oli. Tegelikult ma käisin Saarema peskis ja nagu üli hea teenindus ja ainult positiivsed nii-öelda kommentaarid selle kohta, aga ma sattusin. Pärast seda ma läksin linna peale jalutama ja siis ma sattusin rääkima seal. Turiste on seal palju on ja. Mm-hmm. Ja päris tihti ikka, kui mina räägin, et mis ametid ma pean, et siis öeldakse mulle, et kui ma ütlen, et ma olen silmaiirise fotograaf, siis ma ikka küsin, et siis nemad küsimud on vastu, et mis asi sa oled? Ma olen silmaiirise fotograaf. Siis ma küsin, kummas sa nagu aru ei saa, kas iiris või fotograaf või silm või fotograaf, et millest sa aru ei saa. Siis on hakkad naerma, et ei okei, lihtsalt, et need kaks kokku kuidagi ei sobi. Ja siis minule see inimene, kes minu käest küsis, minu põhjast pidas tema veidrat ametit, et kui tema ütles, minul on veidrat amet, siis tema oli siis nii-öelda töötab Soomes ja tema koolitab välismaalt sinna koolitusele tulnud tulevasi jõuluvanasid siis.
1: Ho-ho-ho tegemas.
3: Ja. Et kui
1: täna õpime ho-ho-ho ära ja siis mingisugune klassitäis jõuluvana abemetega vendi.
3: Isegi
1: oi, sul ei tulnud näkül nii hästi. Sa pead ikka kodus harjutama.
3: Ta ütles, et nad õpivad õige tämbriga naerma ja kõik harjutavad, kes ho-ho-ho. Ta näitas mulle, et mis asja nalja teed. Et jah, õpetab, kuidas õigesti naerda ja mis šeste siis jõuluvanad teevad. Ja mis sa tõtsel õpet, kus sa üks ameti peale jõudsid. Mänginud jõuluvana väga palju ja ta oli nagu välismaal on, et mõeldi, et kuule, et sa oled Soomest pärit, et tule siis nagu mängi meile jõuluvana, et sa tead, et
1: kui sa oled Soomest pärit, siis tule
2: mängi jõuluvana.
3: Ta ütleski, et nagu naljakas, et noh, eks mujal maailmas ju ka jõule peetakse ja tahetakse ikka jõuluvana ja siis mõeldi, et meil on ikka jõuluvana sünnimalt pärit jõuluvana, vaatu, kas on hea reklaam.
1: Kus nad elavad seal Korvatunduris kuskil või Rovani?
3: Ei, ta on Helsingis, aga sinna tulevadki üle maailma kokku inimesed, kes tahavad õppida, kuidas olla korrektne, korralik jõuluvana, et siis oma kodumaal hakkad seda ametit pidama. Et muidugi kummaline, kui sa natuke sõike tõmmu jõuluvana seal. Et
2: tõmmu?
1: Sa oled suvel lihtsalt käinud puhkamas, jõuluvanal ei ole suvel mitte midagi teha. Siis käidki päikese all, kogud jõudu, et siis jälle ühe päevaga või ühe ööga siis kõikide laste juurde jõuda ja kõigile, kellele vitsa anda. Kellele
3: seda vastust pidi ka õpetama, et siis, et mida öelda, kui sulle küsitakse neid kummalisi küsimusi, et kuidas sa jõuad ikka kõigi juurde. Ja...
1: No mis siis oli see vastus?
3: Ma ei süvenen nii palju, sest mul ei ole mingit huvi jõuluvanaks hakata, aga lihtsalt, et selline amet ongi reaalselt olemas ja mingi kõik Eestis on ka tegelikult inimesed saavad kokku enem jõuluhooaega ja räägivad need asju, nagu ma aru saan.
1: No jõuluvanad ühing on olemas, jah?
2: Aga sooline tasakaal on igal pool olemas, et eks tulevikus ole ju ka nais jõuluvanad ja sina, Kati, oled sükkene suur aktivist, et sa võiksid ju selle ära teha. No mis siin ikkana? Mööda minnes abe ette ja on tehtud.
3: Mina olen selle koha.
1: See abe kasvab võib-olla ise, et selle ei ole vaja natukene.
2: Hormoon tab ette ja läheb.
1: Jätad lihtsalt natukene paar päeva selle raseerimata ja ongi juba olemas. Võib minna juba lasteaeda hirmutama küll näiteks.
3: Ma üritan alati selle kohal isakas olla, aga kui sa lähed ikkagi kuskile kassasse ja näed naiste rahval vuntse, siis ma mõtlengi, et...
1: Läheme ostame sealt samast parli, vaata, see ei ole kaugel see riiul. Kingid või lased selle sealt läbi, see on teile.
2: Nii, aga me jäämegi siin naerma. Aga siin ennem Eetti väliselt rääkisid ka, et okei, et see on see, et on jõuluvanade väljakoolitaja ja sina tegid silmaiirisega, et aga siin mingit nailakad ameteid on veel, mille sa tahtsid teile rääkida.
3: siis ma lihtsalt nalja pärast hakkasin uurima , et mis nagu veidrad ametid , sest mul tuli meelde , et Soomes on ka selline inimene , kes saab kusjuures väga head palka selle eest , et käib , kontrollib sinu kompostihunnikut , eks ole . et jah , reaalselt kontrollib , mida ja kuidas sa paned , et sinna , et sa ikka õiged asjad paned .
1: kas hobusesõnnikut on piisavalt pandud
3: no, ja kas
1: kuumus juba tekib ? kujutad
3: sa ette , Kristjan , sa käid , et vabandage , ma tulin teie kompostihunnikut kontrollima , võtad selle kaane maha , vaatad , jaa , väga tublit , et siia panen mustsõstrad ja need lehed
1: ja asjad . see on siin see .
3: täpselt , trahvi , põhimõtteliselt täpselt see , et ja miks siin siilid ligi , miks siilidel ligipääsetavus , kas nad ikkagi saavad välja gaasid pärast , et noh
2: okay. .
3: noh , ühesõnaga .
1: Soome siis... on tegelikult väga ülekontrollitud riik ja. Kõikide oma asjadega .
3: on kohati on , jällegi tööohutuse mõttes , meil Eesti mehed käivad endiselt kiivrita mööda ehitusplatsi väljas , ikka kuuled , mingi nael on pähe kukkunud . aga jah , seal on mingid
1: asjad , mis on liiga palju .
3: looduslik valik , Kristjan .
1: et võib-olla siis ei peakski , noh , lihtsalt nii on , et . loodus ja elu teevad omad korrektuurid .
3: jätame selle loodusliku valiku nüüd sinna , aga näiteks Kristjan , kui sinul see raadioamet läbi saab ja sa lõpetad selle nalja tegemise siin ära ja tahad natuke tõsine olla , siis sina saad näiteks Aasias olla professionaalne nutja saad minna matustele ja seal on see , et mida kõvemini nutetakse ja mida ja siis reaalselt needsamad inimesed tellitakse sinna , nad nutavad ja räägivad siukseid südant lõhestavaid lugusid sellest inimesest . sest mida rohkem nutetakse , mida rohkem südant lõhestavaid lugusid , seda rohkem justkui austatakse seda inimest . et sul on selline amet võimalik ära õppida .
1: ja see on kindlasti väga huvitav , väga põnev amet selles mõttes , et sa saad ju näiteks teha ka oma hinnakirja , et kas see on noh , vastavalt siis nutule , et noh , kui palju sul raha on , et kas on niisugune väärikas tagasihoidlik pisara poetamine või on siis juba natukene sihuke julgem nutt ja no selleni välja , et sa et sa põhimõtteliselt hüppad sinna auku ja karjud ei , miks
2: ja pisardad
1: kõik kohad täis , et noh , see on kõik rahast oleneb .
2: ära unusta , et teenuse juurde kuulub ka ju Raider on ju , et pärast seda ikka korralik õhtusöök
3: on
2: ju ,
3: väiksed
2: kärakad on ju , värgid , särid , seal pisardad ka natukene ka hinnakirja läheb sisse .
3: saadad diiseli , kuidas sa nutad , vaatad , aga tänapäeval pooled tiktokkerid , kes vaatas , on see , et sa võtad niimoodi kaamera paned kaugele , siis hakkad nutma . põhimõtteliselt sama teedki .
1: ja ma arvan , et enne matust tegelikult , kes matust nüüd korraldab , kelle lähedane on , eks ole , nüüd lahkunud onju , et siis ta peaks tegema ju nutjatele casting'u ka . et iga nutja ju ei sobi , eks ole , ja siis tulevad , istuvad seal . noh , palun näidake nüüd ette ja siis üks puhkeb itkema seal laua taga ja siis pärast .
2: must huumor siin praegu , aga mis ametid sa veel leidsid huvitavaid ?
3: Eestis näiteks pidi olema selline inimene , kes loeb hülgeid näiteks , istubki binokliga seal ranna peal ja siis vaatab ja loeb neid seal ja . et tegelikult iseenesest mõtled , et kes loodust naudib ja siis tema käib ja nagu loeb lihtsalt . Neid hülgeid ja luigelugejad on olemas ja noh , kõik mingi loomade lugejad , need on , aga lihtsalt see , et kuidas sa satud sellise töö peale ?
1: Viimane aste seal kõige halvem , kui sa mitte millegi muuga ei ole hakkama saanud , äkki sa oskad 1-10 lugeda , mine istu seal . vennast oli vaja lahti saada , mine istu ja loe seal hülgesid .
2: ma kandun arvama , et need , kes neid hülgeid ja luikesid loevad , neil on mingi muu tegevus ka , nad ongi siuksed looduse hundid .
3: ei , nad pididki olema , nii et nad käivad ühes kohas , teises nad teavad täpselt , kes kus loetud on , et aga siis on .
1: hülged on ka nime ja nägupidi neile tuttavad .
2: Peeter , sina
3: siin . ära hülge möla mulle siin . siis ma tean küll , mis möla see hüljes ajab . aga ja siis on olemas Eestis , ma arvan , selliseid probleeme veel väga ei ole , aga mujal maailmas on , et on suured pikad järjekorrad ja siis . järjekorra hoidjale makstakse , kes siis seisab tuules ja tormis ja päikses ja äikses , seisab seal tundide ja vahest päevade kaupa sul järjekorras , kuskil kontserdil hea koha saaksid . et sa kuskil , ühesõnaga , et sa hea koha saaksid , mingi toote , näiteks iPhone'i järjekorda on inimesed saadetud , et kuule , mine seisa , et ma tahan uut iPhone'i . ja
1: mis jumala iPhone'i järjekord .
2: ja kui välja tuleb uus mudel , siis võib olla isegi järjekord .
1: no jaa , aga minu... kui kiire sul selle mudeliga on , see tuleb täna välja , kas mul peab õhtuks olema see olemas või ?
3: see on , mul on olnud üks elus üks mees selline , kes oli Samsungide hull ja tema reaalselt pani ennast kirja , et tema oleks esimeste seas , kes saaksid uue selle Samsungi osta endale ja ma ja, nii kui uus Samsung tuli jälle , et kuuleb , et jälle tuleb temal nagu infokiri tuleb , et uus tuleb , tema kohe pidi selle saama , vana telefoni pole mitte midagi häda , aga tal ei vaja kohe seda saada , et ma ei saanud sellest kunagi aru .
1: ma ei saa ka sellest mitte kuidagi aru , sest et millega sa nagu siis samas kelkida saad , et sul on see , et sa oled nagu ainukene , kellel see siis on , aga sa oled ainukene , kellel see siis on võib-olla viieks minutiks , sest viie minuti pärast on neid Samsunge müüdud juba ju 4 miljonit . ja siis see ei ole ju nagu siukene uus
3: asi . ma ütlesin , ma ei saa sellest tegelikult absoluutselt aru , et miks sellist asja peaks tegema , et ma ei tea , on teist kumbki üldse kunagi nutnud taga , et ta ei ole esimeste seas , et mingit tehnika vidinat saaks .
1: ei , kusjuures mina olin üks esimene , ma olen pre-order eid küll teinud või selles mõttes noh , eeltellimusi mingitele asjadele .
3: millele siis ?
1: ühele mängule tegin .
3: mängule ?
1: jah , arvutimängule . ja siis ühele mingisugusele tööriistale tegin , aga noh , selles mõttes , et ma ei hakanud ka nutma , et kui mõni inimene selle minust ennem sai , et lihtsalt sellel pre-orderil oli hea hind .
3: no see on teine asi , et nad , see pre-orderitel ongi
2: tavaliselt parem . aga mingi amet veel huvitav ?
3: mis seal veel olid , ma isegi hakkasin , nagu ma hakkasin otsima , siis seal oli igasuguseid , näiteks mingi loomapsühholooge ja nagu noh , jällegi ma ei ole , ma lihtsalt mõtlesin nagu üleüldiselt , et ma arvan , et teil on ka elus olnud ette inimesi , kelle koha pealt nagu küsite siis , et oot-oot , aga kuidas sa sellise ameti peale sattusid , et ja siis kuidas need lood ongi taas täiesti juhuse tahtesid , inimesed jõuavad nende ametite peale ja üldiselt siukseid kummalised ameteid , mis on näiteks võtame seal nutja või mis iganes , et Vahuril näeb püsti .
2: ja ma võtsin kätte ja tegin kiire search'i ja leidsin nagu päris huvitavaid asju . esimene on , eile oli meil siin üks mürgine madu ka kohal .
3: Oh my god , Mao üks .
2: Mao mürgi koguja on siukene päris .
3: ma arvan , et on naisterahvad enamjaolt .
1: ei ole .
2: siis on olemas veeliu mägede testija . kolmas amet on eriti huvitav . lemmiklooma toidu maitsja .
3: ja , aga kusjuures nende kohta pidi olema see , et nad ei pea seda ära sööma , nad peavad ainult selle nii-öelda suhu pistma ja maitsma ja seda tekstuuri nautima .
1: aga kui meeldib , siis võid alla ka neelata .
3: loomulikult , kui meeldib , võid .
2: nii , siis on olemas lõhnakohtunik . testib näiteks deodorante või pesuvahendeid , hindates , kui hästi need ebameeldivaid lõhnu neutraliseerivad .
3: Nad pidid nuusutama kaenlaaluseid , kusjuures reaalselt , et sa paned deodorandi peale , siis mitu tundi hiljem , siis tõstad kaenlaalus üles , siis ta tuleb ja nuusutab .
1: siis lõhud puid päev läbi ja siis ta tuleb nuusutab sul
3: seda kaenlaalus . põhimõtteliselt jah .
1: Ja siis laseb seda sutsu ja siis .
3: ei , ta laseb , et sina kasutad hommikul ja siis ta 4 tundi hiljem .
1: ei , aga kui sa ei kasuta lõhud puid terve päev , siis ta tuleb nuhvib su üle . Ja siis lastakse seda .
3: ja siis pärast uuesti jah .
2: ma leidsin ühe väga ideaalse ameti , professionaalne magaja .
1: see sobiks .
2: see osaleb uneuuringutes või testib madatseid , patju ja muid uneprodukte . sul on vaja magada .
1: ja , näiteks golfipallide sukelduja ma leidsin ka veel , golfiväljakute tiikidesse satub ju hirmus hulk neid palle ja siis kogub , see hüppab sinna sumaki sisse ja läheb , toob need pallid välja . ja müüakse uuesti kasutamiseks .
3: ja milline ?
2: hingevärskuse testija on ka olemas veel , hindab hambapastade , suuloputusvedelike , närimiskummide mõju inimese hingeõhu värskusele , no tema tulebki , nuusutab sind üle ilmselt .
1: ja veeliumägede testija on ka veel .
3: Seda võiks mina pidada .
1: enne jah , kui veeliumägi lahti tehakse , siis hüppab keegi sinna torru ja vaatab .
2: ega see amet nii lihtne ei olegi , arvestades sellega , et seal torus võib olla miskit , mis ei ole päris paigas . tõenäoliselt .
1: mingi kruvi on püsti veel , sõidad selle üle selja ,
2: noh , et sul ikka ilmselt neil on mingid kostüümid seljas , et seal võid ennast ikka päris ära lõhkuda , kui midagi valesti on .
3: kui Kristjan seal kõrval seisaks ja see , ma ütlen natuke mingi kurv valesti läinud , mingi vend lendab , siis Kristjan ütles , loomulik kadu . tema kommentaarid , tema teeks see mingi raporti pärast , siis ta kirjutab põhjuseks lihtsalt loomulik kadu , mitte et Lihumäel midagi viga oleks
1: olnud . jah , see on selles mõttes , et oht selle töö juures , aga . Occupational hazard öeldakse selle kohta inglise keeles .
3: Öeldakse küll tõesti .
1: vot see soilad on väljas seal mingisuguse kruvi otsas sõitnud , siis .
3: ja see maolüpsja , kusjuures seda ma lugesin ka , et on täitsa olemas , et inimesed siis võtavadki siis mürgimaad , et tegelikult selle põhjus on see , et mitte niisama ja lõbu pärast , et ma ei tea , mingile kurjale ämmale ei müüda mürki , vaid vastumürgi , just vastumürgi ravimiseks , valmistamiseks siis tehakse seda . et aga lihtsalt , et jällegi , kuidas sa satud sellise ameti peale , et .
2: ei no samas , Sonni oli eile siin , kes tegeleb madudega , tema võttis asja väga rahulikult . ja teadis küll ohtusid ja võib-olla ta ka tulevikus tegelebki sellega , et Eestis oleks olemas kõikide eksootiliste mürgiste madude vastumürk .
1: milleks seda vaja on ?
3: jaa , sama küsimus . kas Eestis , minu teada Eestis ilma mingi eriloata vist mürgi .
2: ei , ei seda keeldu
3: ei ole . pidada , ei ole või ?
1: praegu ei ole jah .
2: praegu ei ole jah .
3: tegelikult võiks nagu olla , et igaühel küll madu nüüd , ma selle Mikule Saaremaalt küll ei peaks madu andma .
1: igale ühele ega ju selles mõttes ei antagi , noh muidugi vaata , noh , ma ei tea , kui sa ise selle kuskilt ikkagi saad , siis sa selle saad , aga need , kes on ikkagi madude pidajad ja kasvatajad ja aretajad , noh , meile siin rääkisime ka ikkagi sellest , et sellele inimesele vaadatakse ikkagi otsa ka , kellele see madu antakse ja veel vähem antakse siis mingeid mürgiseid elukaid , noh , a la Saaremaa mikudele ja siukestele .
3: ja no see vend saab kätte selle , siis ta mürgitab poole Eestit .
1: no see on jällegi see loodusliku valiku küsimus , et ehk olekski aeg et... .
3: ja ma tegin alles , kui ma Saaremaal käisin , siis ikka inimesed .
1: Miku juures ka käisid ?
3: ja , et mine käi Miku juurest läbi ja ma ütlesin selle peale , et tead , ma amputeeriks ennem oma mõlemad jalad ära , kui ma selle vennaga kokku saaks , no ma saan aru , et ma ei taha kurja karja kutsuda , aga ei , ma olen terve elu üritanud vältida mingeid teatud kohtumisi selleks , et mitte , seal TikToks on teisi veel , kellega ma nagu , ma võin nendega suhelda ja kõik , meil on sihuke Mikuga ma ei suhtle ka . aga lihtsalt , et ma kokku ei taha , ühes seltskonnas isegi ei tahaks tegelikult olla mõne inimesega , lihtsalt ei taha .
1: aga kui see sulle hullult palju follower'e toob
3: järsku juurde . täiesti , oma kaks nendest follower'idest .
1: see pole õige TikToker .
3: ei , need TikTokerid , need , kes mind jälgivad , et ma ei taha jälgijaid osta mingi odava kuulsusega ja no need ei
1: see
3: ole .
1: See ei ole odav kuulsus , see on .
3: Miku sama pargipingi peal näiteks istuda ja juttu ajada ja laivi teha , oi , see on väga odav , see on nagu , ma ei saaks enam madalamale langeda , kui seda teha , et .
1: ei no see on temaga toota selles mõttes kvaliteetset . filosofeerides on väga keeruline , see ei ole , noh . Ja. See ei ole mingi lummelaskmine .
2: aga ütleme , lihtsam vastus oleks , Kati , sinu puhul see , et see ei ole sinu stiil .
3: ei , absoluutselt mitte , ma olen täiesti teine äärmus selle koha pealt , et ma näed , ma võin siin teiega siin lobiseda ja mul on nii palju mõistlikke inimesi , kellega maailmas lobiseda , miks ma pean minema sinna .
1: Kui te ametitest rääkisite , siis Miku amet , mis Miku amet võiks olla , minu arust tal on kaks ametit , üks on joodik ja teine on kerjus . Ja elab
3: ma sellega . Palju ta , ma ei ole tähele pannud nendest ekraanid on , mis on tehtud seal , et ta nagu väga kerjaks on . ma lihtsalt ütlen , ma jälgin
1: teda . kas keegi saab aidata , pange 1 euro , kas keegi saab aidata kolme .
3: ma tean siin teisi ,
1: kes . 6 eurot on koos , ma saan uue viina ja kappa .
3: okei , vot ma ei ole kursis sellest , palju ta kerjab , minu arust ta lubab kõik maha lüüa .
1: ja kui sa raha ei kanna , siis sind lüüakse maha .
3: jumal tänatud , et siis ma ei ole üks see võrgustikus seal , kes peab .
1: pean sind kurssi viima .
3: ja aitäh sulle , ma tänan . Et need ametipidajad seal tulevad ja lähevad kogu aeg , et aga mis nagu tänapäeval ikkagi peetakse influenceri ametit ka ametiks , aga mis teie sellest arvate , et . Teie nagu , sina oled ka Kristjan ikkagi sotsmees , sina ka Vahur kuigi palju , aga teil on nagu ma saan aru , teisele eesmärgile jällegi see , et ei taha kedagi influence ida otseselt , aga info jagamiskanal ja . no sina muidugi mängid seal laivis seal selles mõttes oma mänguasjadega .
1: ja , aga mul ei ole ka mingisugust eesmärki selles mõttes ei raha teenida ega kellelegi meeldida , et mul on nagu sõbrad seal , kellega me koos kasutame seda platvormi ja . lobiseme ja fännime nagu niisama , et mina küll mingisugust korjandust või tona küsimist seal püsti ei ole pannud ega ei pane ka .
3: minul on siiamaani , et minu jälgijad , kõik , kes kui ma laive teen , siis ma olen öelnud ka , et kui keegi teeb mingi siukse sümboolse roosi saata , fine , aga ma ei viitsi mingit raha välja kanda sealt ja siis pärast Maksuametile siin selgitada , et kus see 13 eurot selle 3 kuu jooksul ikkagi mulle kontole tekkis , täpselt see , et minult on küsitud , et siis noh , palju sa teenid seal , siis ma ütlen nagu ma ei tea vist siin poole aastaga vist 13 eurot olen teeninud , et siis ma ei tea , kus ma selle raha kõik kulutan muidugi jällegi , aga ma ei ole TikTokis absoluutselt selle eesmärgil , ehk siis minu amet jääb ikkagi silmailise fotograafiks , sest sotsiaalmeedia mulle hetkel ikkagi sisse ei too ja pole kunagi see eesmärk olnud .
2: aga lõpuks ikka ju toob , ta toob ju läbi selle , et sa müüd oma Iirise
3: jaa , selles mõttes see
1: on marikaalne .
3: aga ei , mul on koostöid ka ikkagi olnud , mis on nagu minule kasulikud olnud .
2: ta on nagu toetav asi , ega meie samamoodi siin , ega mina jagan ka mingeid asju , ta on nagu pigem toetav . et kui ma tahan mingit sõnumit või teadet edastada , siis ma kasutan .
3: see on kõige enam sponsorlus selles mõttes , et see on vastastikune abistamine nii-öelda , et sponsorlus ei ole ühe pool , ma annan nüüd sulle tasuta , sina ei pea mitte midagi vastu tegema , et mina teen reklaami vastu selles mõttes .
2: no mingi käsipesev kätt variant ikka on , on
3: ju .
1: aga kellel siis mõni huvitav amet on , siis Kati laivis võib siis
3: hõigata . või siis Ring FM-i sinna Facebooki lähe , kus see .
2: ja , aga meil on ju igapäeva kangelaste rubriik ka , et ja, päris hea oleks mõni nendest siia kutsuda rääkima .
3: ja nii , et kui te teate , kui te peate mingit ägedat ametit , siis võtke Ring FM-iga ühendust ja tulge rääkige sellest teistele ka ja .
1: teisipäeviti on meil see .
3: ja , tulge rääkige .
1: Okei, tõmbame täna otsad kokku. Aitäh,
3: tulemast. Tšau.
4: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
8: Thermacelli sidruniaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
12: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
13: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
14: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
15: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
16: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
17: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
18: Espresso macchiato.
0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.
1: sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: mäng on meil ka käimas ja täna anname siis taas kontserdipileteid ära ja see ei ole mitte ainult kontsert, vaid see
1: kontsert
0: on
1: kontsertsari lausa.
0: Kontsertsari ja
1: see neli on kontserti kokku.
0: Kontsert spektaakel või kuidas seda siis nimetada?
1: Ei võib ka niimoodi öelda, sellepärast, et seal on juba naksed iivanid lavale, on Anu Välba kohal, kes intervjueerib neid inimesi, on lõbusad vestused, üllatavad külalised, ägedad lood ja loomulikult ka ju näeme seal Sven Lõhmust 30. juulil, 31. juulil on kodumaine kullaproov, seal tuleb üksi vanemate artistide loomingud, toome seal Rokotelli Karavanid, Heidi Tamme, Ivo Linna, Karl Madised, Meelis Punderid, Mait Maltised välja. Esimesel augustil on Nubluga väike intervjuu ja kontsert ja pühapäeval teisel augustil on Smiles ja akustiline kontsert.
0: No võt, kaks piletit siis vabalt valitud kontsertile välja loosime täna. Saatke sõnumid numbrile 1616, märgusõnaks Õhtu Tanuga, oma nimi elukoht ka juurde.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end. Siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
8: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
9: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, lasteala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid fienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
10: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

anna üks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus ammu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirdele viimased read.

avada järgmine pudel, süüdata järgmine suits, konide tüüd aru, klausi killud me teen, jäävad mis tänagi maa, muusika mängida saada, meid meie järgides sõite ja neid, kes sõitsid mees.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA tugevdab oma sõjalist kohalolekut Lähis-Idas. Ajalehete Wall Street Journal andmetel on piirkonda saadetud eriväelesi, hävitus- ja tankurlennukeid ning üle 150 meediku Saksamaal asuvasse sõjaväehaiglasse. Pentagon pole vägede liigutamist kommenteerinud, kuid endise kindrali Joseph Foteli sõnul annab selline ettevalmistus presidendile ja kaitseministrile rohkem võimalusi erinevateks tegevusteks. Pinged piirkonnas on kasvanud seoses Jeemeni huti mässuliste ähvardustega rünnata Saudi-Araabia laevaliiklust. Samal ajal jätkab USA õhurünnakuid Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. Washingtonis tekitab aga muret konflikti hind. Kaitseminister Pete Hegseti sõnul on sõjategevus läinud maksma üle 37 miljardi dollari. President Donald Trump on samal ajal lubanud Iraani suhtes veelgi karmimaid samme, kui rünnakud kaubalaevade vastu jätkuvad. Soome import Venemaalt kasvas tänavu esimese 4 kuuga hoolimata kehtivatest sanktsioonidest. Soome tolliandmetel ulatus jaanuarist aprillini Venemaalt sisse toodud kaupade väärtus 285 miljoni euroni, mis on 15 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Kasvu põhjustasid peamiselt kaubad, millele Euroopa Liidu sanktsioonid ei laiene. Suurim osa importist moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Koguseliselt importiti enim ammoniaaki, mida kasutatakse väetiste tootmisel. Samas on Venema tähtsus Soome väliskaubanduses pärast Ukraina vastase täiemahulise sõja algust oluliselt vähenenud. Kui varem ulatus aastane import Venemalt ligi 9 miljardi euroni, siis nüüd on see umbes miljard eurot. Endise Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni kaheaastane

0: lahtumisperiood pärast ametist lahkumist lõpeb peagi. Simson ütleb, et otsustab lähiajal kas naasta Eesti poliitikasse või võtta vastu tööpakkumine välismaal. Simsoni sõnul on tal mitu pakkumist laual, kuid kõige huvitavamad neist ei ole tulnud Eestist. Ta loodab aasta lõpuks täiskohaga tööle asuda, kuid pole ühelegi pakkumisele veel jah-sõna öelnud. Poliitikasse naasmist Simson ei välista. Ta ütles, et Eesti poliitika köidab teda endiselt, eriti olukordades, kus ta sooviks otsuseid mõjutada. Simson kaalub ka järgmise aasta Riigikogu valimistel kandideerimist ning lubas oma otsustest teada anda 1. septembril. Ta lisas, et tema järgmine samm ei pruugi olla seotud Eestiga. USA ja Saudi Araabia sõlmisid siviilotstarbelise tuumaenergia koostööleppe, mis lubab Riyadil tulevikus arendada uraani rikastamise võimekust, kuigi leppe sisaldab meetmeid tuumarelva valmistamiseks sobiva materjali tekkimise vältimiseks. Erinevalt mitmest varasemast USA tuumakokkuleppest ei keela uus leppe Saudi Araabial uraani rikastada ega kasutatud tuumkütust ümber töödelda. Mõlemad tehnoloogiad saab aga kasutada ka tuumarelva arendamisel. Järgmise 2 aasta jooksul uurivad pooled, kas uraani rikastamine Saudi Araabias on vajalik ja majanduslikult põhjendatud. Kui see osutub vajalikuks, hakkaksid protsessi kontrollima USA ettevõtted. Washingtoni jaoks on leppel ka geopoliitiline tähendus, kuna see aitab tugevdada suhteid Saudi Araabiaga ning konkureerida Hiina ja Venemaa kasvava mõjuga Lähis-Idas. Kriitikud kardavad siiski, et kokkulepe võib suurendada piirkondliku tuumarelvastumise ohtu. Iisaku Senn Selliku nimeliseks saanud staadionil toimunud 12. Virumaa staadioni maratonil selgusid võitjad mitmel distantsil. Õhtumaratoni põhidistantsi võitis Mihail Savizion ajaga 3:36:21. Teise koha sai Marten Nõmm ning kolmas oli German Terehov. Naiste arvestuses võitis Kaidi Salujõe, kes lõpetas üldjärjestuses kolmandana. Südaööl alanud öömaratoni kiireim oli Aulo Aasma ajaga 3:29:48. Talle järgnesid Andrus Rüütelmaa ja Priit Valk. Naiste parim oli maratoni debüüdi teinud Heli Tohver. Poolmaratonidel said võidu Tarmo Kaisla, Piret Reinik, Sille Kaljurand ja Andreas Kivimägi. Võistlusõhtu 10 000 meetri jooksu kiiremad olid Lauri Enn ja Kaisa Kukk. Lisaks toimusid Enn Selliku austamisnädala raames ka 800 meetri jooksud.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurve lennuvälja algusega 11:00. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9:10, uus tund käes, tere hommikust kõikidele ärkajatele ja vaatame siis tänaseid teemapäevi ja rahvusvahelisi päevi ka. Täna on 24. juuli ja mitmeid rahvusvahelisi teemapäevi täna tähistatakse, olulisemad siis ma olen siin väikese ülevaate teinud. Rahvusvaheline enesehoiupäev, eks siis self-care day on täna ja see on siis, peaks olema kõige tuntum tänane rahvusvaheline tähtpäev kuupäevaks siis 24. juuli ja sümboliseerib mõtet, et enda tervise eest tuleks hoolitseda 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas ja päeva eesmärk on juhtida tähelepanu nii füüsilisele kui ka vaimse tervisele ja tervislikele eluviisidele ja haiguste ennetamisele. No, see on selline igapäevane asi.
2: Jah, põhimõtteliselt küll, aga no, võibolla on vaja aegalt meede tuletada, et sina oled see kõige olulisem siiski, see ennast peab ka armastama.
1: Ja, et kui enesehoiu päeva juurest siis kohe, et tervislikud eluviisid ja kõik muu, siis on, noh, rohtu võib ka vahepeal võtta ja rahvusvaheline tekiilapäev on täna muide, et kui ikkagi tunned, et hakkab see pisik naha vahele tulema, siis noh,
2: Vanaaegne elutarkus ju rääkiski seda, et kõige lahal tegid väikse sahmaka niimoodi ära, siis haigus nagu ei rünnanudki. See ja. Ei tähenda muidugi seda, et sa pead seda tegema terve ööpäev.
1: Ja just. Ja kuigi tegemist on algselt Ameerika Ühendriikidest pärit teemapäevaga, siis on läinud see leidnud laialdaselt kõnepinda üle maailma, no loomulikult, miks siis selline päev ei peakski leidma. Ja päeva puhul tutvustatakse siis Mehiko rahvusjooki ja selle valmistamise traditsioone ja kokteilikultuuri ka, nii et ei pea paugutama seda tekiilat shotidega sisse, nendest tehakse igasuguseid
2: kokteile. Alkovabased asju on ka tänapäeval olemas, et erinevaid asju on võimalik proovida.
1: Jaa. Drive-thru päev on täna, ehk siis tähistab siis autost teenindamise kontseptsiooni, mis sai alguse eelmise sajandi alguses ning on tänapäeval saanud tavapäraseks nii restoranides kui ka paljudes muudes teenustes.
2: Panide rõhku praegu eelmise sajandi alguses, kuna ta meie nii jõudis.
1: No, et ei tea.
2: Siis kui esimene McDonald's tuli Eestisse.
1: No, umbes nii ja siis kui COVID siin möllas, siis oli see ju väga
2: siis oli kogu aeg populaarne,
1: et igalt poolt sõitsid aga kohale. Ja
2: siis sulle. Tei kuller koju juba, siis ei pidanud sõitmagi minema.
1: No, ta peab ka kuskilt läbi sõitma enne.
2: No, jah, seda küll.
1: Asja ära toob. Täna on ka nõbude päev. Ehk siis päev kutsub üles väärtustama suhteid nõbude ja laiema sugulusseltsiga ning meenutama siis ühiseid lapsepõlve mälestusi ka. Täna võiks olla ka Amelia Earharti päev, ehk siis sellel päeval meenutatakse legendaarset lennunduspioneeri Amelia Earharti, kelle sünni aastapäev on 24. juulil ja Earhart oli esimene naine, kes lendas üksinda üle Atlandi ookeani ja temast sai siis naiste lennunduse üks suurimaid sümboleid kadustaga ühe mingisuguse, ma ei tea, mis esimene see oli, kas ümber maailmareis või no midagi sellist.
2: Ära ta kadus kummalise kombel.
1: Jah, koos oma lennukiga siia nii teata, kus kohas ta siis, mis tema
2: juhtus. Minust oli keegi kaasane ka, et päris üksi ta vist lennukis ka ei olnud.
1: No kadunud ta on siiamaani
2: kadunud, jah.
1: Siis täna on ka soojusinseneride päev. Päev tunnustab inseneri, kes tegelevad soojusjuhtimise ja jahutussüsteemide arendamisega ja nende töö on oluline näiteks arvutite, elektriautode, lennunduse ja kosmosetehnoloogia juures, nii et peame siis neid ka meeles. Räägi vana nali päev on täna ja lõbus teemapäev, mis siis kutsub jagama vanu häid nalju ning meenutama klassikalist huumorit, nii et õhtul tehke siis see tervislik tekiila päev ja rääkige vanu nalju.
2: Vanu nalju, jah. Ja täna, kui nüüd võtta kokku, siis täna soovime ka head nimepäeva Kerstile, Kerstinile, Kirstile, Kristale, Kristelile, Kristile, Kristiinale, Kristinile, Ristale ja Ristele. Võt sellised ägede nimepäevalised on täna.
1: No, sellised jutte siis praegu tõime teile on, mida tähistada küll. Reede ju lausa nõuab seda.
2: Selle nädala viimane reede.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90 . kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
2: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
3: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
2: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-4645. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm meie saate lõpus läheb loosimiseks ka ja Õhtu Tanuga selline kontserdisari jõuab siia Luuniasse juba järgmisel nädalal, vaatan kalendrist.
1: Aeg lendab kiiresti.
0: Neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval siis neli kontserti antakse ja Sven Lõhmuse hitte kuuleb kodumaist kullaproovi, ehk siis tõepoolest mõnusad retrohiti Nublut ja Smilers akustilist kontserti kaavad selline sari.
1: Ja selle juurde kuulub ka selline tore ja vahva intervjuu, igasugused üllatusi ka. Kuid meie loosime täna ka välja kaks pileti vabalt valitud kontserdil Õhtud Anuga ja selleks tuleb saata sõnum teele numbrile 1616, kirjutada märksõnaks Õhtud Anuga ja lisada enda nimi ja elukoht ka juurde. Ja kui loosijan ei naerata, siis kontserdi kava ka saab tutvuda ja pileti soetada piletilebi.ee keskkonnast ja vaadake lähemalt ka ohtudanuga.ee.
0: Aga et õnn naerataks, siis tuleks ikkagi meile see sõnum küll saata.
1: Ja kasutage see võimalus ära.
0: Number on 1616, märgusõnaks. Kirjutage sinna Õhtu Tanuga oma nimi elukoht juurde ja kaks piletit. Ise saate valida, millisele kontserdile lähete. Vaadake siis Õhtu Tanuga lehekülje pealt, kus ja mis toimub ja siis sõnum meie poole teele. Valga teated ootavad sees.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Täna on sotsiaaltööteenistuse aadressil Kungla 12 Valga linn suletud seoses elektrikatkestusega. Vastuvõtte ei toimu. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti. Töö pakub võimalust kujundada Valga valla kultuurielu, koordineerida kultuurisündmusi ja teha koostööd kohalike kultuuriasutuste ning ühendustega. Kandideerima on oodatud hea suhtlemisoskuse ja algatusvõimega inimesed, kellel on huvi kultuurikorralduse vastu. Avaldusi oodatakse kuni 9. augustini e-posti aadressil valga@valga.ee. Lisainfo leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valgamaa noorte suvekool toimub tänavu 10.–12. augustini ning registreerimine on avatud veel kuni 27. juulini. Kolmepäevasest tasuta suvekoolis ootavad noori töötoad, sportlikud väljakutsed, seiklused ja võimalus leida uusi sõpru üle kogu Valgamaa. Õhtusel kontsertil astub üles Sam. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine veebilehel tankla.net. Avanevad Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ja peamiselt ühekordset tegevust. Projektitoetuste taotlemise esitamise tähtaeg on 21. august ning projektitoetust saab taotleda valdkondades kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine ja noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas pokku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pedeli jõgi ja selle ümbrus on Valga üks armastatumaid puhkealasid. Nüüd on aeg koos mõelda, milliseks võiks Pedeli virgestusala kujuneda järgmisel kümnendil. Valga vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi 5. augustil kell 17 Pedeli poolsaarele avasündmusele ja ühisele piknikule, kus arutatakse, mis teeb Pedeli eriliseks, mida tuleks kindlasti säilitada, millest on puudus ja milliseid muutusi inimesed ootavad. Sündmus on esimene samm Pedeli tuleviku kujundavas koosloome protsessis. Vestlusringi aitavad piknikul kujundada tunnustatud arhitektid Jaanika Saar ja Irsi Tintera. Vald pakub koha peal väikeseid suupisteid, kuid osalejad on oodatud kaasa võtma ka oma piknikukorvi. Sündmus toimub iga ilmaga. Vihmase ilma korral on varjumiseks püstitatud telk, kuid palume riietuda vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad Pedelile tähenduse. 25. juulil muutub Tsirgulinna kooli hoov taas suureks suvepeoks, kus ootavad sind hea muusika, mõnus melu, maitsvad söögid, tegevused kogu perele ja palju üllatusi. Laval Curly Strings, AG ja kurjad plaanid. Sissepääs on tasuta. Võta kaasa pere, sõbrad ja hea tuju ning vedame koos ühe meeldejääva suveõhtu Tsirgulinnas. Rohkem infot leiad Facebookist. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Laupäeval 1. augustil muutub Hargla männimets taas maagiliseks öölaadaks. Toimub Uma üülaat. Külastajaid ootavad ehtne käsitöö, kohalik toit, metsakohvikud, kontsertid, töötoad ja tegevused kogu perele. Korraldajad lubavad ainulaadset suveõhtu elamust, kus kohtuvad loodus, kogukond ja muusika. Üülaat algab kell 7 õhtul Hargla ajaloolisel laadaplatsil Männimetsas. Lisainfo ja piletid on saadaval veebilehel umauulaat.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.1.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 € ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarretoed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
10: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
11: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
10: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
11: Võrru lastefestival.ee.
12: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
13: Espresso macchiato.
14: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA tugevdab oma sõjalist kohalolekut Lähis-Idas. Ajalehete Wall Street Journal andmetel on piirkonda saadetud eriväelesi, hävitus- ja tankurlennukeid ning üle 150 meediku Saksamaal asuvasse sõjaväehaiglasse. Pentagon pole vägede liigutamist kommenteerinud, kuid endise kindrali Joseph Foteli sõnul annab selline ettevalmistus presidendile ja kaitseministrile rohkem võimalusi erinevateks tegevusteks. Pinged piirkonnas on kasvanud seoses Jeemeni huti mässuliste ähvardustega rünnata Saudi-Araabia laevaliiklust. Samal ajal jätkab USA õhurünnakuid Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. Washingtonis tekitab aga muret konflikti hind. Kaitseminister Pete Hegseti sõnul on sõjategevus läinud maksma üle 37 miljardi dollari. President Donald Trump on samal ajal lubanud Iraani suhtes veelgi karmimaid samme, kui rünnakud kaubalaevade vastu jätkuvad. Soome import Venemaalt kasvas tänavu esimese 4 kuuga hoolimata kehtivatest sanktsioonidest. Soome tolliandmetel ulatus jaanuarist aprillini Venemaalt sisse toodud kaupade väärtus 285 miljoni euroni, mis on 15 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Kasvu põhjustasid peamiselt kaubad, millele Euroopa Liidu sanktsioonid ei laiene. Suurim osa importist moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Koguseliselt importiti enim ammoniaaki, mida kasutatakse väetiste tootmisel. Samas on Venemaa tähtsus Soome väliskaubanduses pärast Ukraina vastase täiemahulise sõja algust oluliselt vähenenud. Kui varem ulatus aastane import Venemalt ligi 9 miljardi euroni, siis nüüd on see umbes miljard eurot. Endise Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni kaheaastane jahtumisperiood pärast ametist lahkumist lõpeb peagi. Simson ütleb, et otsustab lähiajal kas naasta Eesti poliitikasse või võtta vastu tööpakkumine välismaal. Simsoni sõnul on tal mitu pakkumist laual, kuid kõige huvitavamad neist ei ole tulnud Eestist. Ta loodab aasta lõpuks täiskohaga tööle asuda, kuid pole ühelegi pakkumisele veel jah-sõna öelnud. Poliitikasse naasmist Simson ei välista. Ta ütles, et Eesti poliitika köidab teda endiselt eriti olukordades, kus ta sooviks otsuseid mõjutada. Simson kaalub ka järgmise aasta Riigikogu valimistel kandideerimist ning lubas oma otsustest teada anda 1. septembril. Ta lisas, et tema järgmine samm ei pruugi olla seotud Eestiga. USA ja Saudi-Araabia sõlmisid siviilotstarbelise tuumaenergia koostuleppe, mis lubab Riyadil tulevikus arendada uraani rikastamise võimekust. Kuigi leppe sisaldab meetmeid tuumarelva valmistamiseks sobiva materjali tekkimise vältimiseks. Erinevalt mitmest varasemast USA tuumakokkuleppest ei keela uus leppe Saudi-Araabial uraani rikastada ega kasutatud tuumkütust ümber töödelda. Mõlemad tehnoloogiad saab aga kasutada ka tuumarelva arendamisel. Järgmise 2 aasta jooksul uurivad pooled, kas uraani rikastamine Saudi-Araabias on vajalik ja majanduslikult põhjendatud. Kui see osutub vajalikuks, hakkaksid protsessi kontrollima USA ettevõtted. Washingtoni jaoks on leppel ka geopoliitiline tähendus, kuna see aitab tugevdada suhteid Saudi-Araabiaga ning konkureerida Hiina ja Venemaa kasvava mõjuga Lähis-Idas. Kriitikud kardavad siiski, et kokkulepe võib suurendada piirkondliku tuumarelvastumise ohtu. Iisaku Senn Selliku nimeliseks saanud staadionil toimunud 12. Virumaa staadioni maratonil selgusid võitjad mitmel distantsil. Õhtumaratoni põhidistantsi võitis Mihail Savizion ajaga 3 tundi 36 minutit ja 21 sekundit. Teise koha sai Marden Nõmm ning kolmas oli German Terehov. Naiste arvestuses võitis Kaidi Salujõe, kes lõpetas üldjärjestuses 3. Südaööl alanud öömaratoni kiireim oli Aulo Aasma ajaga 3:29.48. Talle järgnesid Andrus Rüütelmaa ja Priit Valk. Naiste parim oli maratoni debüüdi teinud Heli

0: Tohver. Poolmaratonidel said võidu Tarmo Kaisla, Piret Reinik, Sille Kaljurand ja Andreas Kivimägi. Võistlusõhtu 10 000 meetri jooksu kiiremad olid Lauri Enn ja Kaisa Kukk. Lisaks toimusid Enn Selliku austamisnädala raames ka 800 meetri jooksud.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, reedene hommik annab meile võimaluse vestelda siin Kadi Annumiga ka teemadel, millest kirjutab siis tänane Võrumaa teataja, ja tere hommikust sulle, Kadi.
2: Tere hommikust, kaunist reedet kõigile ja noh, Võrumaa kandis olevatele inimestele siis nautigem veel täiskasvanud seda päeva, mis meil siin mõneks ajaks on viimane, sest homme hommikul startib ju Võrus väga suur lastefestival, mil võimatakse mõneks ajaks laste kätte.
1: Millise karusseili pealt sind siis leida võib seal homme? Või õhupallid käes? Patsid peas?
2: Õhupallid ja suhkruvatt on põhiline, ma arvan, et ilma selleta ei saa. Aga võibolla see batuudiala, see on ka täitsa ahvatlev ja maskottide paraad, nii et sealt võib mind kindlasti leida ja võibolla leian kedagi kuulajatest ka üles, teen natuke juttu, nii et kindlasti olge kohal ja loodame ikka, et päris padusadu meile ei saadeta, et võibolla on see ilm ka natukene leplik, sest ma olen ikkagi seda lastefestivali kajastanud üsna pikka aega, ta nüüd 9. korda ja ma isegi ei oska neid aastaid kokku lugeda, mille ma olen seal juttu tegemas käinud ja ilm on ikka olnud neil minu meelest valdavalt hea. Et isegi kui enne on ära sadanud, siis sellist väga kehva ilma mina ei mäleta, võibolla lihtsalt halbu asju ei tahagi mäletada, siis on ainult toredad meeles, aga jah, et pigem need viimased aastad on olnud sellise väga sooja ilmaga ja siin on küll olnud sellist natuke sombusemat, aga sellist päris padusadu või väga külma ilma mina ei mäleta, nii et ma loodan ka tänavu selle peale ja igal juhul kõik suured ja väikesed kohtume Võru Laste Festivalil. Ja muideks tänases lehes on meil pisike nupuke ka sellest, kuidas Võru linna Laste Festivali eel ja no, loomulikult ka Laste Festivali ajal ehivad laste loomingust inspireeritud lipud erinevate postide küljes. Väga kihvtid lipud on, ma olen isegi mööda sõites neid silmanud ja lugenud ja kindlasti on nad palju kõneainet tekitanud juba praegu, aga kelle looming see siis täpsemalt on ja kuidas nad sinna said, siis sellest põgus ülevaadega teile ja etteruttavalt ütlen ära ka, et järgmise nädala esimeses lehes loomulikult saate lugeda ka kokkuvõtet nii pildis kui ka kirjas, et kuidas see tänavune lastefestival siis läks, võiks öelda siis, et juubeli eelne aasta, 9. aasta. Aga noortest ja lastest räägime täna veel, sest õpilasmalevad ju tegelikult ka, juulikuu vist ongi selline põhiline kuu ka, kus õpilasmalevaid peetakse ja ei ole ka selle aasta juuli mingit moodi erand. Kristjan, kas sina oled õpilasmalevas käinud?
1: Ei ole.
2: Olid üldse sinu ajal malevad? Mina üldse ei mäleta ka.
1: Ei olnud minu meelest malevaid, aga...
3: Ei, kindlasti olid, Kristjan. Tere hommikust ka minu poolt. Et tere hommikust. Võibolla oli, aga me ei võibolla ei sattunud sinna malevatesse.
1: Kartuleid korjamas sai küll käidud kooliga.
3: Porgandeid ka.
1: No mis iganes, jah, rohimas seal kuskil. Aga mingit malevad küll ei mäleta, et oleks olnud.
2: Et selle eest raha ei makstud, lihtsalt käisite?
1: See oli orja tööpõhi.
3: See oli kohustusekus korras. Ühiskondlik kasulik töö, nagu seda nimetati, ÜKT.
2: No võt, täitsa hirmus lugu, aga kus juures praegusel ajal õpilasmalevad on vägagi toredad kohad, mina olen sealgi käinud aastaid kajastamas ja ka tänavu noored olid väga rõõmsad ja no loomulikult, mis te ise arvate, mis on see kõige kehvem töö, mida teha ei taheta, no see on loomulikult no, rohimine, eks te ise ka ju arvate, et see, et kui sa valida, kas värvida mingit pinki või rohida staadioni äärt, siis te vist valiksite ka pigem ikkagi võõpamise.
1: Ilmselgelt.
3: Ei, no kui trimmer kätte antakse, siis sellega võib kingil ringi jalutada ka, et päris mingi vao vahele hakata seal, see ei ole jah päris sükke, oh, kõige toredam tegevus.
2: No trimmerid noortele kätte ei antud, aga väga hea kogemuse pagasi saavad nad küll ja tegelikult täna võiks öelda siis lõpetatakse ööbimisega malevat Võru vallas ja eelmisel nädalal peeti siis päevast malevat Võru vallas. Võrreldes eelmiste aastatega on mõnesed erisused, näiteks vanuse järgi jagamine. Sellel aastal esimest korda siis jagatigi ära noored päevasesse ja ööbimisega malevasse selliselt, et oleksid võimalikult üheealised need noored seal, et oleks hea nendega tegevusi teha, et nad sobiksid, klapiksid tegevustesse veelgi paremini. Uurime, kuidas selline uuendus on läinud. Küsime loomulikult, mis töid siis on juba ära tehtud ja millised siis kõige meelepärasemad olid. Ja noortega vestleme loomulikult ka, sest tahame ju teada, kuidas neil siis päriselt seal malevas on läinud. Ja väga hea kogemus ja tõesti see malev annab, sest tehakse ju, sõlmitakse noortega ju ka tööleping, täitsa ametlik tööleping, mille noored peavad ise üle vaatama ja see annab juba ju tulevaseks tööeluks vägagi hea kogemuse ja põhja alla, et enne tuleb ikka raudselt üle lugeda, millele siis oma allkiri alla antakse. Aga millest veel? Sellist krimi jutupoolset uudist meil ka tänasesse lehte kahjuks on palju sattunud, sest juhtunud siin on nii mõndagi. Sõidukite kokkupõrge Võru linnas, mille tagajärjel paiskusid sõidukid siis endisele Roosi tänava staadionile, kindlasti kohalikud teavad ja mäletavad seda staadioni aega seal. Praegu on seal tegelikult selline haljasala ja läheb ka üks selline otse tee Tallinna maanteele välja, nii et aeg on jah, seda paika küll muutnud, aga kohalikud kindlasti mäletavad seda Roosi tänava staadionit veel ka. Põlvamaal tegi äikekurja, ehk siis ehitusjärgus elumajas tekitas kahju ja Paju tänava nii-öelda linna sauna majas ürgasid ka tuletõrjandurid siin paar ööd tagasi, nii et sellised kriminaalsed juhtumised meil ka Võru linnas ja ka Põlvamaal toimunud vahepeal on. Tänava küsitus, nii nagu alati, reedesesse lehteda meil mahub ja loomulikult uurisin tänases lehes lastefestivali kohta, ehk siis mida inimesed arvavad lastefestivalist, kas nad on käinud, kas nad plaanivad minna. Paljud rehvas minu teele inimesi ka mujalt Eestist, sellepärast suvin aeg, reisitakse, liigutakse ringi, puhkuste aeg ja hea oli kuulda, et ka mujalt tuli, et teavad lastefestivali juba väga hästi, on kursis sellega ja on ka neid ikkagi, kes väga meelsesti plaanivad külastada ja on ka oma nii-öelda lemmikud palad juba välja valitud. Aga mida Võrumaa inimesed ja üle Eesti inimesed, kes minu teele küsitluse raames sattusid, arvavad lastefestivalist, sellest lugege ise täpsemalt järele. Aia juttu ka, sest teatavasti on ikkagi suvi selline aianduhooaeg ka ja tigudest räägime täna ja no, tegelikult on see teema vist viimasel ajal vägagi aktuaalne igal suvel. Oleme siin selle võõrliigiga olnud hädas. Ma mäletan eelmisel suvel me tegime ka põhjaliku artikli, kus Võru linnas ja Võru maal ollakse kuulsate teetigudega hädas ja mis selle tõrjeks vastu või tõrje osas on ette võetud. Ka nüüd sellel suvel Võru linn on teinud mõni aeg tagasi postituse, kus kutsutakse üles oma koduajal ikkagi silma peal hoidma, sest et tõrje mõjub vaid siis, kui kõik seda teevad. Aga täna me räägime hoopis sellisest teost nagu Leopardi tigu. Kas teie olete sellisest teost kuulnud?
3: Oi.
1: Olen küll vist, jah.
2: Selline see ilus Leopardi
1: söögitigu.
2: Sa võid maitsta ka, kui seda ma ei... Võt nii pidi, ma ei olegi mõelnud, seda võiks täitsa uurida, aga ma ikkagi julgen arvata, et ta sööb pigem teisi. Et tema pidi näiteks neid samuseid kahjurtigusid, kes meile see sisse on rännanud ka sööma. Et ta ei toimi, kui tõrje vahend, sest ei suuda nii palju nüüd jõhverdada kõhtsa menna täis, aga jah, ta pidi olema nendele ka vaenlane, nii et selline väga kasulik aiapidaja sõber, aga söögiks ta vist ei kõlba. Muidu, kuidas teil on tigudega meeldib, kui lähete restorani, ikka pigem telliks või ei telliks?
1: Ikka telliks, muidugi.
3: Ei tea, ei. Siin Eestis ma ei telliks, aga Hispaanias seal on mingi aeg, kui nad pakkuvadki kohe õllekese kõrvale sellist teokest teatud marinaadis ja see on väga maitsa.
2: Aga mis nendele Eesti tigudele? Mis Eesti teode kõlbas on?
3: Ma ei ole võibolla veel sattunud hea asja peale, et kui pakutakse, võibolla ma ei ole avastanud peale, kus saab ja kes pakub ja kui head pakub.
2: Sa pead Kristjaniga koos minema, siis ma saan aru, et temal on need kohad teada, siis ei saa mööda panna.
3: Selge, õpetus sõnad arvesse võetud.
2: Nii et ehk ära nädalavahet sul on tulekul ja selles mõttes on ju hea veel neid viimaseid suviseid õhtuid nautida siin. Napilt, kui üle kuu on veel jäänud seda suvekest, et Tartus või kus iganes ringi vaadata. Aga igal juhul meil siin muud juttu ka, räägime spordijuttu Võrumaa teatas ka täna. Puiga kihutaja, kes on meil siin ennegi leheveergudel olnud, ehk siis Kaspar Mäesaar taaskord on edukaid sõite teinud, kus praegu siis võistlused pooleli on ja mis täpsemalt seal tulemused, siis sellest ka teile räägime üleüldse autodest, kergautodest ja ka rolleritest, ehk siis selline võiks öelda ülevaade viimase aja autoturust natukene erilistest autodest ja ka loomulikult rollerautodest ja veidi ka invaliididele mõeldud rolleritest, nii et selline ülevaatlik tehnikalugu ka tänasesse nädalavahetuse lehte on ära mahtunud. Aino Kaursoniga oleme ka juttu täna teinud ja Aino Kaurson asus Võru valla täiskasvanute heaolu töötajane tööle aprilli alguses. Küsime, kuidas on tal läinud ja üldse, mida tema oma töös siis võib-olla kõige selliseks erilisemaks peab, kuidas on ta saanud oma kogemuse ja kuidas ta üldse oma tööasju lahendab, sest ega tööinimestega ei ole üldse teps mitte lihtne, aga selline väga mõnus ja informatiivne lugemine, nii et kindlasti vaadake ise ka täpsemalt järele. Valdade ülevaade samamoodi nagu ikka nädala lõpulehes on ja nii ka sel korral uurime, mis on Võrumaa valdades viimase nädala jooksul tehtud ja suvel ikka õnneks toimub nii mõndagi ja kes ise üritustele ei jõudnud, siis see saab vähemasti ülevaadet lugeda ja kes võib-olla ka jõudis palju ringi käia, siis saab üles otsida just need sündmused, kuhu ta ka ise sattus. Ilmast räägime ka ja seekord siis täpsemalt ilma huviliste ja äikese vaatlejate kokkutulekust. 17. kokkutulekut peeti ja toimus 18. ja 19. juulil Antsla vallas Kaika seltsi vahes täpsemalt ja tegemist oli rekordilise osalejate arvuga kokkutulekuga. Oli seal võiks öelda lastega üle 60 inimese ja kindlasti väga vahva selline suure seltskonnaga üritus, aga ilma juttu aeti seal päris palju, millest täpsemalt räägiti, sellest ka teile kirjutame ja natuke siis ikka, noh, kui ennustamine on tänamatu töö, siis ikkagi natukene räägime ilma ennustamisest ka ja hidame pilguga talvele veel tagasi. Ehk siis seda talve, mis meil nüüd siin viimati oli, hinnatakse vägagi anomaalseks, sest tuul oli väga idasuunaline ja talv peaks olema tegelikult suuremas osas läänesuunalise tuulega ja sellepärast ilm ka siin teistsugune oli. Paljud ütlesid, et talve hinnatigi hästi kuiva õhuga talveks ja siin on erinevaid selliseid järeldusi ja oletusi läbi käinud, aga sellest ka täna üsnagi põhjalik ülevaade teile. Horoskoop ka, nii nagu ikka, nädala lõpulehes ja nii mõndagi veel muudki. Siin kõiki uudis nuppe ei hakkagi teile tutvustama, siis jääb võib-olla sellist avastamise rõõmu ka, aga põhilised teemad on teie ette ära toodud ja mida muud ma oskan soovida kui ilusat nädalavahetust ja ma tean, et sel nädalavahetusel on ju tulemas väga palju sündmusi lisaks lastefestivalile ka, mis puudutavad ka Võrumaad, näiteks avatud talude päevad on siin nädalavahetusel tulemas ja kindlasti Võrumaa talude seas ka väga hulga on neid, kes avamad oma uksed. Sellest räägime teile kindlasti ka teisipäevases lehes lähemalt. Aga minge vaadake ise järele ja osalege nii paljudel sündmustel, kui vähegi jaksate ja jõuate ja nautige seda suve, et saaksime taas kord uuel töönädalal kohtuda. Teisipäeval siis juba ja võiks öelda, et eelviimase juulikuu lehenumbriga. Kuulmiseni!
1: Teeme nii, kuuleme siis teisipäeval.
3: Head nädalavahetust.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
3: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
7: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
8: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
9: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10.32 on kell, üks intervjuu lugu meil siia veel ja Tõrvakandis on tulemas väga tegusad nädalad ja nädalavahetused nüüd ja mitmeid üritusi. Me katsume nüüd kõigist ikkagi natukene rääkida ja mul on hea meel siin tervitada ka Tõrva abivallavanemat Ülle Juhti. Tere tulemast!
2: Tere!
3: Tere hommikust!
1: Nii siis, ma ei tea, kus kohast me pihta hakkame. Hakkame siis sellest üritusest, mis kõige lähemal on, ehk siis sellel nädalavahetusel Helmekandipäev.
2: Ja üritusi on tõesti palju ja ma võib-olla sissejuhatuseks mõne lausega seda, et tegelikult miks on hästi tihe see kultuurielu sellel aastal, mitte et oleks varem olnud passiivsem, aga eriti toome esile selle, sest tegemist on Tõrva 100 aastaga, ehk siis juubeli aasta, terve sajand juba Tõrva linna. Aga jah, homme on tõesti toimumas taas Helmekandipäev, mis on traditsiooniline. Et Helme on 3 kilomeetrit eemal siis Tõrvast või ütleme Tõrva eel enne Tõrva linna, mis siis enne haldusreformi oli omaette omavalitsusüksus oli Helme ja ka nüüd siis kuna sealne rahvas, sealsed elanikud soovisid, et ka seal ikkagi jätkuks selline traditsiooniline suve sündmus, siis see nüüd iga-aastaselt ka toimub. Ja see saab olema homme õhtul juba 7:00 avatakse väravad ja pidu kestab kaua. Ööse 2:00 võib vastu pidada, kes peab vastu. Programm on tihe.
1: Räägi ka programmist
2: natuke. Ja üles astuvad Justament, ausad valed. Ja siis enne keskööd on tulemas ka Traffic, muidugi DJ ja õhtujuhiks on meil Vahur Jüris, kes siis on teada tuntud tegelane, kes teeb väga huvitavaid mänge, haarab rahvast kaasa ja traditsiooniline on sellel sündmusel siis alati ka kesköine ilutulestik, et võt seal tema toimub.
3: Ja ma avastasin, et lõkke süütamine on ka, et kes pole selle aastal jaanipäeval jõudnud, siis saab jaanipäära vidada teie üles.
2: Ja lõkke süütab meie vallavanem, nii et see on ka selline, noh, on teatud traditsioonid, mis peavad jätkuma ja mida oodatakse igal aastal, nii et kõik saab olema nii nagu peab.
1: Kui pikk ajalugu sellel Helmekandipäeval juba siis on, et ka enne haldusreformi
2: ja see on pärast viimast haldusreformi, kui siis sai Tõrva vald üksuseks, et see on siis päris ikka aastaid. Mitte kohe peale seda, aga no oma 10 aastat on kindlasti sellel üritusel traditsiooni kui mitte rohkem. Mm-hmm. Et teda on erinevalt nimetatud, aga siin on käinud juurde komponendid küll laat ja on algselt tehti seda korraldati 2-päevasena, nüüd on 1 päev ja korralikult.
1: See on ka piletiga üritus. Kust piletid saab?
2: Piletid saab nii Fenta keskkonnast kui ka siis koha pealt, aga noh, kui sa ostad eelmüügis, siis sa saad 5 eurot soodsamalt, 10 eurot isenesest pilet. Läbi Fenta koha peal siis 15 ja lapsed kuni 12 tasuta.
1: Okei, nii et siis juba homme, laupäeval.
2: Juba homme.
1: Helmekandipäev, mingi kindlasti kohale Fientast piletid või siis koha pealt, kui need viimase hetkel linnukesed saavad koha pealt.
2: Jah,
1: just. Liigume edasi 27. Aga algavad juba Tõrvatulepäevad, mis on ka juba päris pika traditsiooniga ja ma ütleks, et Lõuna-Eesti üks suuremaid üritusi ka vist järgmisel nädalal üldse.
2: Jah, et see on sul väga õige tähelepanek, nii see tõesti on. Tulepäevad kasvasid välja Tõrvaloitsust, mis esimene Tõrvaloits toimus Tõrvas 2008 ja nüüd on siis on Tõrvatulepäevad ja see on tõesti nädalane programm, kestab tema siis nädal aega esmaspäevast pühapäevani. Alati on sellel tulepäevadel ka üks selline tummine esineja, sellel korral on selleks siis ütleme eriti nooremale generatsioonile tuntud siis festival Võnge, mis ühesõnaga toimub siis 2 päeval sellest tulede päevast, need on siis reedel ja laupäeval. Tulede päevad ei ole muidu tulede päevad, kui seal ei ole tuld, nii et seal saab olema jälle väga originaalne ja fantastiline tulerada, valgusrada, on ütlen ette teile saladuskatte all saab olema saladuskattel keegi ju ei kuule raadiost on ju .
1: kes meid ikka kuulab siin hommikuliks .
3: kuulame huviga .
2: Et üks hästi suur sada , nii et seda on võimatu mitte näha . Mm-hmm. nii et tasub kohale tulla . Tegelikult on programm nädal otsa väga-väga huvitav , hästi mitmekülgne . No ma võib-olla siin mõned sellised rosinad nagu tooksin esile , et siinjuures on ka , et koostamisel ikka , et on neid , mis on traditsioonilised olnud siin giidituurid ja lastepäevad ja aga on ka täiesti uusi ja originaalseid teemasid , et sporti on palju , et algabki esmaspäeval on näiteks kohe räige takistusrada , mis on ütleme niimoodi , et väga populaarne . Ei hakka ette ära rääkima , need , kes on juba käinud , teavad , et nad tulevad , sest et mingil hetkel oligi , et kas see sellel aastal ikkagi toimub , aga huvi on ikkagi nii suur , et see toimub teisipäeval on siis , teisipäevast võiks esile tuua , on siin ka Tõrva sada kesklinna sprint , orienteerumine , Tõrva suvevolle ja siis näiteks suveõhtu piknik , et muusikud Kristi ja Janne , kes siis on tuntud ka erinevatel saartel , eriti Vormsil . kes siis teevad sellist mõnusat rahvuslikku muusikat ja see on mõeldud nii-öelda peredele ja linnarahvale piknikuna , nii et võib tulla oma sõpruskonnaga ja lihtsalt tunda ennast hästi , kuulata muusikat . No kolmapäeval ütleks , et vaata , õppida ikka on , kui õppida tahad , eks ju , ütles Juku , kui ta kolmandat või neljandat aastat esimeses klassis oli . siis mina ütlen , et kes muud ei viitsi õppida , siis kell 7 toimub Veini ülikooli avaaktus . ehk siis see on selline .
1: Neid teadmisi omandaks küll ju tegelikult üsna mitu tundi seal .
2: ja see on , me nimetasime tema täpselt nii , sest et seal on Veini olemusest , ehk siis ta ongi nagu koolitus koos degusteerimisega . aga see tüüp , kes seda läbi viib , see on Urmas Tuuleveski , ta on ainulaadne kuju , kes seda vähegi teab ja on kuulnud tema lugusid , mida ta räägib Veini kohta nagu . Öeldakse , et kes joob pudel veini , ei ole mitte joodik , vaid on veinisõber .
1: Veinisõber , vastupidi oli see tegelikult .
2: oli või ? okei . ja kavas on selliseid neid nii-öelda siis nagu noh , sessioone või , et teha aasta jooksul 3-4 tükki . Urmas ise elab pool oma aastast Lõuna-Prantsusmaal , nii et ta on selles asjas väga-väga kodus .
1: kuskil veini , viinamarja kasvatuse lähedal ilmselt .
2: seal Prantsusmaal ? no ilmselgelt seal on oma võrgustik , ta räägib sellest toidust ja sellest võrgustikust ja kuidas need veinid nagu tulevad . ühesõnaga , see on väga huvitav . tema korraldab muide Õisus ka veinifestivali . olgu öeldud vahepeal , aga mitte Urvasele ei teinud me nii väga siin reklaami , et aga see on , mida nimetada . siis on rattaöö sellel samal õhtul toimub , mis on ka väga pika traditsiooniga ja väga oodatud . ja sellel õhtu , see õhtu siis lõpeb öökinoga , säärane mulk , no Mulgimaal on ikka mulk . Siis kui ma siin rääkisin giidituuridest , siis näiteks lisaks nendele , ütleme Mulgi elamuskeskusele ja siis ka näiteks Holdre lossile , kus asub siis Eesti rahvuslik klaverimuuseum . lisaks nendele toimub ka siis nii-öelda selline giidituur , tehase tuur siis Schumvelis , olete kuulnud ? Tšaaga .
1: Tšaagast ja loomulikult .
2: seal on nüüd väga popp seenekasvatus . Lõvilakk , väga tuntud ja vot näiteks giidituur seal . Siis on lõunapaiku on meil esinevad siis ka rahvamuusikad jälle Kirimäe . Astub siis Tõrva keskväljakul pargialal üles ja luulepeatus , kus loeme luuletusi . ja siis on jälle selline Tõrva sada liikumisminutid keskväljakul . ja sellel õhtul on siis ka , kuna on tegemist piduliku perioodiga , leiab aset siis ka volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtt , et see on Mulgi elamuskeskuses . ja öösel loob siis meeleolu loomekohvik Jane näiteks , et kui tunned ja tund ei tule , siis vahetad pidžaama .
1: piduriette vastu ja
2: tuled öösel siis nautima lihtsalt sellist mõnusat äraolemist .
1: reede juurde oleme jõudnud .
2: reedel ja laupäeval kaks päeva siis toimub ka laat . Laadad on , siin on , no ütleme niimoodi , et noh , laat on küll laat , laatasid on üle Eesti , kui sa vaatad laadakalendreid , siis ühel kindlal kuupäeval toimub , ma ei tea , 20. kohas neid laatasid . aga tõrvalaat on selles mõttes eriline , et meil voolab läbi Õhne jõgi . Ja selle jõe ääres , noh , kujutad ette looklev jõekene ja siis seal on need müügikohad , kus on head , paremad . ja sa oled roheluse keskel , sa viskad enda murule pikali , kui sa ära väsid , kuulad mõnusat muusikat või sööd sa slõkki . ühesõnaga selline pere jaoks , nagu sa oled täiesti teises keskkonnas , sa ei tunnetagi , et sa oled linnas . nii et kaks päeva on siis laat siis on pritsumees Tõrva keskväljakul . tuletõrjespordivõistlused ja sellest tegelikult järgmisel päeval toimubki Tõrva ehk siis laupäeval Tõrva challenge . keskväljakul , see on ka väga-väga populaarne , selleks valmistutakse väga kaua aega ja põhjalikult ja kaasaelamist on seal küll ja veel . ja siis , mida veel nimetaksin , võib-olla siis .
1: Võnge algab ju ka reedel , eks ole .
2: Võnge algab reedel , just . Võnge algab reedel ja juba tegelikult päeval , nii et 14:30 algab Võnge ja see kestab siis , kui ma ei eksi , kella 4-ni , just . ja kui rääkida Võnkest , siis teine võnkepäev on laupäeval , et siis tähendab , mõlemad algused on 14:30 ja mõlemad lõpud on ka 4 hommikul . ja sinna nüüd selle Võnke jaoks on eraldi programm , mida leiab ka meie www.tõrva.ee või siis visit Tõrva , eks ju , et seal on üleval Võnke ajagraafik ka , näete , millal teie lemmik esineb ja
1: noh . mõned , äkki nimetad ka mõned .
3: Võnke.ee on see leht , kust on kõige lihtsam tegelikult leida kogu kava üles .
2: aga ma sooviks , et te lähete Tõrva kaudu , vaata siis näeb midagi veel .
3: Tõrva kaudu mineku kohta tahangi seda öelda , ma vaatan seda kava , et see on nii tiheda programmiga , et selleks , et kõigest sellest osa saada , peaks Tõrvasse kolima vist .
1: esmaspäeval tuled ja pühapäeval lähed .
2: miks mitte , kesklinnas on kohe müüa üks maja, muide,
1: aga Võnke , räägime Võnkest veel , nimeta nüüd mõned artistid ka , kes seal Võnkel üles astuvad , noh , Sadu on ilmselgelt nagu Sadu... praegu kõige suurem staar ja kõige kuumem asi , mida üldse Eestimaal näha võib , aga kes veel seal on ?
2: Angus , siis no ütleme niimoodi , et tegelikult see Võnge on nagu nišikas , väga palju noori artiste , keda noh , ütleme minu põlvkonna inimesed , ma arvan , päris paljusid ei ole kuulnud varem , kui sa just ei ole väga fanaatik . No mis siin on , tuua
1: uut , eks ju . välisesinejaid on ka , ma vaatan .
2: on ja on , siis on Reket on , no keda , eks ju , teame rohkem ja no ütleme niimoodi , et no üle 20 , tead , ma ei hakkaks neid nagu rohkem esile tooma , et jah , see Sadu ja Angus on ja see Koosin Muun , eks ju , et neid Eik ja et neid kõiki siin nimetada , et lihtsalt see on hästi mõnusalt on see kava koostatud . muide , Võnge asub niimoodi , et mitte sa ei tule Tõrva Võnkele , et sa oled ühe lava ees ja oled seal , see toimubki , aga ei , Võnkel on tegelikult üleval kokku 6 lava ja wow. Sinna , kui sa liigud pealavast siis teise metsapealava lavasse lava juurde , siis sa tegelikult saadki sellest tulede või sellest valgusteekonnast osa , et see on väga-väga-väga kihvt .
1: nii ja pühapäeval siis võetakse hoog maha , et saab läbi kõik see hullumeelne nädal .
2: Jah , muidugi nojah , hea küll , et kõike ei jõua siin muidugi rääkida , nagu sa nimetasid ka , et see on hästi tihe . tihe ongi ta sellepärast , see kava , et oleks , noh , inimesed saavadki valida , mis neile konkreetselt meeldib . aga mille ma nimetaksin , noh , ütleme , pühapäev on selline , no ütleme nii , kui sa oled ikkagi mitu päeva tõesti osalenud seal ja lõuna ajal tunned , et kõht on tühi , siis täpselt keskpäeval saad sa osa saada pitsasöömise võistlusest meie Itaalia restoranis Malmitsas , nii et ka seda võib kasutada ja siis on pühapäeva õhtu siis ehk siis selle tõrvatulede päeva lõpetab siis Itaalia õhtusöök Kristjan Kasearuga on ka Malmitsas, ehk siis me ütleme juurde, et see on viimane öö Randeliga. Randel on selle Malmitsa omanik ja peremees. Lihtsalt see, et te kõik kindlasti teate, et kuidas tõrva areneb ja kuidas Kõrtsi hoonest valmib uus ja moderne ja samas ka vana ja sellist auväärset kaasas kandev kultuurikeskus. Ja Malmitsa lihtsalt selles mõttes, et ta sellel ööl on viimast korda seal hoones veel, et ta peab vahepeal ajutiseks välja kolima. Ja muide see müüb. See viimane öö peremehega, teate kuidas müüb. Lauad on juba peaaegu, on välja müüdud.
1: Pole reklaami vajaks.
2: Ja nii et siis niimoodi, aga muidugi on lisaks ka on näituseid ja muid tegevusi, et meil on ju mitmed järvete teate, Tõrva on ju mitme järve koht siin küll, seda viimast üleujutust ei tahaks meenutada, aga nii ta on, et
1: üks järv tuli nagu juurde.
2: Üks, pigem kadus ära.
1: Kadus,
2: ja pigem kadus ära.
1: Või vahetas kohta.
2: Vahetas kohta, jah, võib nii öelda. Nii et, aga Vanamõisa järv, kus on ka supplauad, eks ju, kus on Baltikumi kõrgeim hüppetorn ja pluss kõik muu ilus sinna. No, Tõrvat ilmselt ei pea, ta ei vaja enam sellist väga-väga nagu turundamist, aga muidugi seda pole kunagi palju, sest hea saab minna veel paremaks. Nii et olete kõik oodatud ja miks mitte ka elama. Et ega siis, mis on Tartu? Tartu on väike eellinn enne Tõrvat.
1: Enne Tõrvat, jah, just tükkile. Aguli moodi. Olgu, kust kohas nüüd kogu see info üleval on? Et siin on läbi käinud see Tõrva kodulehe küll, keks ole. Et kellel me nüüd huvi tekitasime, siis esimese asjana võiks ikkagi sinna minna.
2: Jaa, sinna ja ka Visit Tõrva. visitorva.ee ja muidugi ka Tõrva Facebooki leht. Et ka see ja no siin samas täna raadiost, eks ju seda saadet võib ju järgi kuulata.
1: Muidugi, meie kodulehe küll pealt
2: saab. Ja kas või iga päev ja kui meelest ära läheb, siis ja no me oleme väga nõus nagu seda infot jagama, nii et võib võtta kodulehelt kontaktid, kas või Ülle kontakti. Ja räägin hea meelega uuesti. Mm-hmm.
1: Ei kas midagi, soovime toredat pidutsemist sinna Tõrvasse ja juba homsest läheb lahti ja järgmise nädala lõpuni erinevad sündmused. Minge vaadake üle ja aitäh tulemast. Tahad veel midagi lisada?
2: Ja ma lisan ühe asja veel, et ega vaata siis see, kuna meil on sajandi sünnipäev, siis see ongi aasta, et 12 kuud ja mitte nüüd selle tuledepäevadega ei lõppe kogu see asja ära, vaid nagu see läheb edasi, et pidu jätkub veel, juubel jätkub, et ma siin kohal nimetan ära 16 august tago. Ja kui sa tuled punaste prilliraamidega, siis sa saad veel ja juubeli meene kingituseks. Nii et tulge Tõrva.
1: Suurepärane, aitäh tulemast ja palju. Aitäh.
4: Õues kohiseva kuud sulle tere hommikud, sa ei suudelnudki kuud, hoopis mingit muusikud.
5: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
6: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
9: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
10: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
11: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
10: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
11: Võrru lastefestival.ee
12: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
13: Espresso macchiato.
0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7.11.
1: 10.53 ja aitab küll tänaseks, ma
3: arvan. Aeg on lennanud kiiresti.
1: Ennem veel, kui me siit ära läheme, siis viimane komplekt Õhtu Tanuga kontserdi pääsmeid saab välja loositud. Ja masin peatus täna nimel Reinis, telefoninumbri lõpp on 321.
3: Ja palju on võitega võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma pääsmed siis kätte saab.
1: Mm-hmm. Mõnusat nädalavahetust kõikidele, sina astud vist sel õhtul.
3: Ja mind täna õhtul kuuleb ka soovi saates, nii et võtka aktiivselt osa.
1: Mõnusat nädalavahetust minu poolt kohtume esmaspäeval.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA tugevdab oma sõjalist kohalolekut Lähis-Idas. Ajalehete Wall Street Journal andmetel on piirkonda saadetud eriväelesi, hävitus- ja tankurlennukeid ning üle 150 meediku Saksamaal asuvasse sõjaväehaiglasse. Pentagon pole vägede liigutamist kommenteerinud, kuid endise kindrali Joseph Foteli sõnul annab selline ettevalmistus presidendile ja kaitseministrile rohkem võimalusi erinevateks tegevusteks. Pinged piirkonnas on kasvanud seoses Jeemeni huti mässuliste ähvardustega rünnata Saudi-Araabia laevaliiklust. Samal ajal jätkab USA õhurünnakuid Iraani sõjaliste sihtmärkide vastu. Washingtonis tekitab aga muret konflikti hind. Kaitseminister Pete Hegseti sõnul on sõjategevus läinud maksma üle 37 miljardi dollari. President Donald Trump on samal ajal lubanud Iraani suhtes veelgi karmimaid samme, kui rünnakud kaubalaevade vastu jätkuvad. Soome import Venemaalt kasvas tänavu esimese 4 kuuga hoolimata kehtivatest sanktsioonidest. Soome tolliandmetel ulatus jaanuarist aprillini Venemaalt sisse toodud kaupade väärtus 285 miljoni euroni, mis on 15 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Kasvu põhjustasid peamiselt kaubad, millele Euroopa Liidu sanktsioonid ei laiene. Suurim osa importist moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Koguseliselt importiti enim ammoniaaki, mida kasutatakse väetiste tootmisel. Samas on Venema tähtsus Soome väliskaubanduses pärast Ukraina vastase täiemahulise sõja algust oluliselt vähenenud. Kui varem ulatus aastane import Venemalt ligi 9 miljardi euroni, siis nüüd on see umbes miljard eurot. Endise Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni 2-aastane jahtumisperiood pärast ametist lahkumist lõpeb peagi. Simson ütleb, et otsustab lähiajal kas naasta Eesti poliitikasse või võtta vastu tööpakkumine välismaal. Simsoni sõnul on tal mitu pakkumist laual, kuid kõige huvitavamad neist ei ole tulnud Eestist. Ta loodab aasta lõpuks täiskohaga tööle asuda, kuid pole ühelegi pakkumisele veel jah-sõna öelnud. Poliitikasse naasmist Simson ei välista. Ta ütles, et Eesti poliitika köidab teda endiselt eriti olukordades, kus ta sooviks otsuseid mõjutada. Simson kaalub ka järgmise aasta Riigikogu valimistel kandideerimist ning lubas oma otsustest teada anda 1. septembril. Ta lisas, et tema järgmine samm ei pruugi olla seotud Eestiga. USA ja Saudi-Araabia sõlmisid siviilotstarbelise tuumaenergia koostööleppe, mis lubab Riyadil tulevikus arendada uraani rikastamise võimekust. Kuigi leppe sisaldab meetmeid tuumarelva valmistamiseks sobiva materjali tekkimise vältimiseks. Erinevalt mitmest varasemast USA tuumakokkuleppest ei keela uus leppe Saudi-Araabial uraani rikastada ega kasutatud tuumkütust ümber töödelda. Mõlemad tehnoloogiad saab aga kasutada ka tuumarelva arendamisel. Järgmise 2 aasta jooksul uurivad pooled, kas uraani rikastamine Saudi-Araabias on vajalik ja majanduslikult põhjendatud. Kui see osutub vajalikuks, hakkaksid protsessi kontrollima USA ettevõtted. Washingtoni jaoks on leppel ka geopoliitiline tähendus, kuna see aitab tugevdada suhteid Saudi-Araabiaga ning konkureerida Hiina ja Venemaa kasvava mõjuga Lähis-Idas. Kriitikud kardavad siiski, et kokkulepe võib suurendada piirkondliku tuumarelvastumise ohtu. Iisakus enn selliku nimeliseks saanud staadionil toimunud 12. Virumaa staadioni maratonil selgusid võitjad mitmel distantsil. Õhtumaratoni põhidistantsi võitis Mihail Savizion ajaga 3 tundi 36 minutit ja 21 sekundit. Teise koha sai Marden Nõmm ning kolmas oli German Terehov. Naiste arvestuses võitis Kaidi Salujõe, kes lõpetas üldjärjestuses 3. Südaööl alanud öömaratoni kiireim oli Aulo Aasma ajaga 3:29.48. Talle järgnesid Andrus Rüütelmaa ja Priit Valk. Naiste parim oli maratoni debüüdi teinud Heli Tohver. Poolmaratonidel said võidu Tarmo Kaisla, Piret Reinik, Sille Kaljurand ja Andreas Kivimägi. Võistlusõhtu 10 000 meetri jooksu kiiremad olid Lauri Enn ja Kaisa Kukk. Lisaks toimusid Enn Selliku austamisnädala raames ka 800 meetri jooksud.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus

0: väheneb. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati kuni 16 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedest.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
6: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
7: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
3: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12 aastastele sissepääs tasuta.
8: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
9: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
8: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

turn that cheek to make a little.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Tund jälle mööda läinud.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
8: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
9: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
12: Espresso macchiato.
13: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Koolide ehitustöid plaanipäraselt, kuid Tallinna Reaalkooli ja Hiiu kooli valmimine lükkub ootamatuste tõttu sügisesse. Suurim probleem on Reaalkoolis, kus juurde ehituse juures imbub keldrisse vett. Linn otsib koos inseneride ja ehitajatega lahendust ning uurib, kas põhjus peitub projekteerimises või hoone varasemates probleemides. Õppetöö algab Reaalkoolis 1. septembril, kuid algklassid jätkavad 1. trimestril ajutistel pindadel ning kehalise kasvatuse tunnid toimuvad esialgu õues. Ka Hiiu koolis on ehituse käigus ilmnenud ootamatusi, kuid ehitaja loodab töödega valmis saada augusti keskpaigaks. Seejärel algab kasutusloa menetlus. Tallinna linn kinnitab, et vaatamata ehitustöödele jätkub õppekohti koolides ning teadmistepäev toimub kõikides linna koolides ja lasteaedades 1. septembril. Euroopa Keskpank avalikustas järgmise seeria Europanga tähtede kujunduse ideekavandid ning kutsub eurooplasi nende kohta arvamust avaldama. Valikus on kaks teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Ideekavandid sündisid üle-euroopalise disainikonkursi tulemusel, kuhu esitati enam kui 1200 huviavaldust. Lõppvooru valiti 10 kavandit. Eestit esindas žüriis graafiline disainer Anne Pikkov. Veebiküsitlus kestab kuni 21. septembrini ning selle tulemusi arvestatakse koos ekspertide hinnanguga lõpliku kujunduse valikul. Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde sõnul on Europanga tähed enamat kui maksevahend. Need väljendavad Euroopa ühist identiteeti. Uue seeria pangatähed peaksid olema senisest turvalisemad, keskkonnasäästlikumad ja paremini kasutatavad, seal hulgas vaegnägijatele. Esimesed uue kujundusega Europangatähed jõuavad ringlusesse lähiaastatel. Leedu valmistab ette varuplaani juhuks, kui Läti lennufirma Air Baltic peaks finantsraskuste tõttu oma tegevust vähendama või riigist lahkuma. Transportiminister Juras Taminskas ütles, et kuigi selline areng oleks lühiajaliselt tõsine löök, ei ole põhjust paanikaks. Järgmisel nädalal arutatakse Leedu lennujaamadega võimalike lahendusi, et tagada lennuühenduste jätkumine. Ministri sõnul jätkab Air Baltic praegu tavapärast tegevust ning ettevõtte lahkumist ei saa pidada kindlaks. Vajadusel võiksid vabanevad lennuliinid üle võtta teised lennufirmad, näiteks Poola LOT või Soome Finnair. Air Baltic otsib praegu uusi investoreid ja rahastust pärast seda, kui ettevõtte teatas mullu enam kui 44 miljoni euro suurusest kahjumist. Eelmisel aastal teenindas lennufirma üle 5 miljoni reisija. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham langetab Inglismaal pubide, klubide ja kontsertipaikade ärikinnisvara maksu 20% võrra. Valitsuse sõnul aitab meede toetada ligi 32 000 ettevõtet ning keskmine pubi säästab järgmisel majandusaastal umbes 1100 naela. Maksulangetust rahastatakse teiste ettevõtete sealhulgas e-sigaretipoodide maksusoodustuste ülevaatamisega ning see läheb riigile maksma ligi kaudu 100 miljonit naela aastas. Burnhami sõnul on pubid oluline osa Suurbritannia kogukondadest ja kultuuripärandist ning nende kadumisel ei pruugi neid enam tagasi tulla. Ettevõtjad tervitasid otsust, kuid leidsid, et veelgi suuremat leevendust tooks käibemaksu alandamine. Ärikinnisvaramaksu langetus jõustub järgmise aasta aprillis. Tartu Tammeka täiendas oma koosseisu sõlmides pooleteise aasta pikkuse lepingu keskpoolkaitsja Joachim Amiekooriga. Viimati mängis Amiekoori Armeenia esiliiga klubis FC Zvunik, kus ta lõi möödunud hooajal 28 liigamänguga 8 väravat ja andis 8 väravsöötu. Varem on ta pallinud ka Luksemburgi kõrgliigas. Tammeka peatreener Karel Voolaidi sõnul toodi Amiekoori meeskonda pärast David Eptoni ja Matis Karise lahkumist. Treener tõi esile mängija tehnilise meisterlikkuse ja mitmekülgsuse, nimetades teda universaalseks keskvälja mängijaks, kes suudab ka väravaid lüüa.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Lõuna-Eestis võib olla äikest. Puhub lõunakaare, saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil. Speedest.

0: eetris on Lõunaring , stuudios on Simon J .
1: tere tulemast uude tundi , hea meel sulle tervitusi jagada on , mina olen Simon J . sel nädalal võnge ja tõrva tulepäevad Lõunaringi sõbraks . Järgmisel nädalavahetusel need kaks festivali siin Lõuna-Eestis kokku saavad 31. juulil ja 1. augustil . Täna on ju piletid ka loosis , õige pea , peatume sellel teemal pikemalt . Kui oled kannatamatu , siis saad juba kohe praegu külastada meie kodulehte ringfm.ee . kogu mänguinfo ja reeglid seal kenasti olemas .
2: Oh, that's sad.

0: Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.
1: Ring FM.

järgmisel nädalavahetusel, 31. juulil ja 1. augustil saavad Lõuna-Eestis kokku kaks festivali, rändfestival Võnge ja Tõrva tulepäevad siis kahel päeval tõesti aset leidma saavad. Ja no mina saan ju pileteid ka kinkida, täna jälle piletid loosis, pileteid või siis festivali passe loosis kaks tükki ja üks kuulaja endale ühe passiga saab, tuleb vaid sõnumeid saata, meie number 1616 on avatud sõnumisse märksõna Võnge. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma ja no kindlasti vonge.ee lehelt saad info kätte ja kui loosi enne naerata, siis ainuõige lehekülg sinu jaoks on piletikeskus.ee, nii et tasub minna uudistama.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
7: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Hunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.
8: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
9: Espresso macchiato.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kohvis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrru lastefestival.ee.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
7: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võidilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võidila.
8: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
9: Ring FM.

Täistund läheneb, mis tähendab loomulikult seda, et värskeid uudiseid õige pea eetrist leida võib. No igal juhul leiab alati ka meie kodulehelt värskeid uudiseid, nii et ringfm.ee ootab sind külla. Mine pane ise ka uudistele silm peale.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea.
1: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Tallinnas kulgevad enamik tänavu suviseid koolide ehitustöid plaanipäraselt, kuid Tallinna Reaalkooli ja Hiiu kooli valmimine lükkub

0: Tallinna linn kinnitab, et vaatamata ehitustöödele jätkub õppekohti koolides ning teadmistepäev toimub kõikides linna koolides ja lasteaedades 1. septembril. Euroopa Keskpank avalikustas järgmise seeria Europanga tähtede kujunduse ideekavandid ning kutsub eurooplasi nende kohta arvamust avaldama. Valikus on kaks teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Ideekavandid sündisid üle Euroopalise disainikonkursi tulemusel, kuhu esitati enam kui 1200 huviavaldust. Lõppvooru valiti 10 kavandit. Eestit esindas žüriis graafiline disainer Anne Pikkov. Veebiküsitlus kestab kuni 21. septembrini ning selle tulemusi arvestatakse koos ekspertide hinnanguga lõpliku kujunduse valikul. Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde sõnul on Europanga tähed enamat kui maksevahend. Need väljendavad Euroopa ühist identiteeti. Uue seeria pangatähed peaksid olema senisest turvalisemad, keskkonnasäästlikumad ja paremini kasutatavad, seal hulgas vaegnägijatele. Esimesed uue kujundusega Europangatähed jõuavad ringlusesse lähiaastatel. Leedu valmistab ette varuplaani juhuks, kui Läti lennufirma AirBaltic peaks finantsraskuste tõttu oma tegevust vähendama või riigist lahkuma. Transportiminister Juras Taminskas ütles, et kuigi selline areng oleks lühiajaliselt tõsine löök, ei ole põhjust paanikaks. Järgmisel nädalal arutatakse Leedu lennujaamadega võimalike lahendusi, et tagada lennuühenduste jätkumine. Ministri sõnul jätkab AirBaltic praegu tavapärast tegevust ning ettevõtte lahkumist ei saa pidada kindlaks. Vajadusel võiksid vabanevad lennuliini üle võtta teised lennufirmad, näiteks Poola LOT või Soome Finnair. AirBaltic otsib praegu uusi investoreid ja rahastust pärast seda, kui ettevõtte teatas mullu enam kui 44 miljoni euro suurusest kahjumist. Eelmisel aastal teenindas lennufirma üle 5 miljoni reisija. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham langetab Inglismaal pubide, klubide ja kontsertipaikade ärikinnisvara maksu 20% võrra. Valitsuse sõnul aitab meede toetada ligi 32 000 ettevõtet ning keskmine pubi säästab järgmisel majandusaastal umbes 1100 naela. Maksulangetust rahastatakse teiste ettevõtete sealhulgas e-sigaretipoodide maksusoodustuste ülevaatamisega ning see läheb riigile maksma ligi kaudu 100 miljonit naela aastas. Burnhami sõnul on pubid oluline osa Suurbritannia kogukondadest ja kultuuripärandist ning nende kadumisel ei pruugi neid enam tagasi tulla. Ettevõtjad tervitasid otsust, kuid leidsid, et veelgi suuremat leevendust tooks käibemaksu alandamine. Ärikinnisvaramaksu langetus jõustub järgmise aasta aprillis. Tartu Tammeka täiendas oma koosseisu sõlmides pooleteise aasta pikkuse lepingu keskpoolkaitsja Joachim Amiekooriga. Viimati mängis Amiekoori Armeenia esiliiga klubis FC Sjunik, kus ta lõi möödunud hooajal 28 liigamänguga 8 väravat ja andis 8 väravsöötu. Varem on ta pallinud ka Luksemburgi kõrgliigas. Tammeka peatreener Karel Voolaidi sõnul toodi Amiekoori meeskonda pärast David Eptoni ja Matis Karise lahkumist. Treener tõi esile mängija tehnilise meisterlikkuse ja mitmekülksuse, nimetades teda universaalseks keskvälja mängijaks, kes suudab ka väravaid lüüa.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Lõuna-Eestis võib olla äikest. Puhub lõunakaare, saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon J.
3: Tere päevast, hea kuulaja, Simon J. minul nimeks. Hea meel sulle tervitusi jagada on ja hea meel on sel nädalal ka pileteid jagada Võnge ja Tõrva tulepäevad festivalile. Õige pea saame sellest teemast siin lähemalt rääkida küll, aga meie kodulehel ka info olemas, nii et mine viska pilk peale aadressile ringfm.

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse, paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

Juba järgmisel nädalavahetusel, 31. juulil ja 1. augustil saavad Lõuna-Eestis kokku kaks festivali, rändfestival Võnge ja Tõrva tulepäevad siis kahel päeval tõesti aset leidma saavad. Ja no mina saan ju pileteid ka kinkida, täna jälle piletid loosis, pileteid või siis festivali passe loosis kaks tükki ja üks kuulaja endale ühe passiga saab, tuleb vaid sõnumeid saata, meie number 1616 on avatud sõnumisse märksõna Võnge. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1,90 € läheb see teile maksma ja no kindlasti vonge.ee lehelt saad info kätte ja kui loosi enne naerata, siis ainu õige lehekülg sinu jaoks on piletikeskus.ee, nii et tasub minna uudistama.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrrulastefestival.ee
4: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
5: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
8: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
9: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
8: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee
10: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
11: Espresso macchiato.
12: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: siin .
1: hea muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga hitimäng , sõnumi hind 1.90 ja looda , et sina oled see , kellega mängime otse-eetris hitimängu .

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
12: Klubi Next Level.
13: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
12: Klubi Next Level.
14: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
15: Ring FM.

Täistund läheneb, mis tähendab loomulikult seda, et värskeid uudiseid õige pea eetrist leida võib. No igal juhul leiab alati ka meie kodulehelt värskeid uudiseid, nii et ringfm.ee ootab sind külla. Mine pane ise ka uudistele silm peale.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Tallinnas kulgevad enamik tänavu suviseid koolide ehitustöid plaanipäraselt, kuid Tallinna Reaalkooli ja Hiiu kooli valmimine lükkub ootamatuste tõttu sügisesse. Suurim probleem on Reaalkoolis, kus juurde ehituse juures imbub keldrisse vett. Linn otsib koos inseneride ja ehitajatega lahendust ning uurib, kas põhjus peitub projekteerimises või hoone varasemates probleemides. Õppetöö algab Reaalkoolis 1. septembril, kuid algklassid jätkavad 1. trimestril ajutistel pindadel ning kehalise kasvatuse tunnid toimuvad esialgu õues. Ka Hiiu koolis on ehituse käigus ilmnenud ootamatusi, kuid ehitaja loodab töödega valmis saada augusti keskpaigaks. Seejärel algab kasutusloa menetlus. Tallinna linn kinnitab, et vaatamata ehitustöödele jätkub õppekohti koolides ning teadmist

0: arvestatakse koos ekspertide hinnanguga lõpliku kujunduse valikul. Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde'i sõnul on Europanga tähed enamad kui maksevahend. Need väljendavad Euroopa ühist identiteeti. Uue seeria panga tähed peaksid olema senisest turvalisemad, keskkonnasäästlikumad ja paremini kasutatavad, seal hulgas vaegnägijatele. Esimesed uue kujundusega Europanga tähed jõuavad ringlusesse lähiaastatel. Leedu valmistab ette varuplaani juhuks, kui Läti lennufirma AirBaltic peaks finantsraskuste tõttu oma tegevust vähendama või riigist lahkuma. Transportiminister Juras Taminskas ütles, et kuigi selline areng oleks lühiajaliselt tõsine löök, ei ole põhjust paanikaks. Järgmisel nädalal arutatakse Leedu lennujaamadega võimalike lahendusi, et tagada lennuühenduste jätkumine. Ministri sõnul jätkab AirBaltic praegu tavapärast tegevust ning ettevõtte lahkumist ei saa pidada kindlaks. Vajadusel võiksid vabanevad lennuliini üle võtta teised lennufirmad, näiteks Poola LOT või Soome Finnair. AirBaltic otsib praegu uusi investoreid ja rahastust pärast seda, kui ettevõtte teatas mullu enam kui 44 miljoni euro suurusest kahjumist. Eelmisel aastal teenindas lennufirma üle 5 miljoni reisija. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham langetab Inglismaal pubide, klubide ja kontsertipaikade ärikinnisvara maksu 20% võrra. Valitsuse sõnul aitab meede toetada ligi 32 000 ettevõtet ning keskmine pubi säästab järgmisel majandusaastal umbes 1100 naela. Maksulangetust rahastatakse teiste ettevõtete sealhulgas e-sigaretipoodide maksusoodustuste ülevaatamisega ning see läheb riigile maksma ligi kaudu 100 miljonit naela aastas. Burnhami sõnul on pubid oluline osa Suurbritannia kogukondadest ja kultuuripärandist ning nende kadumisel ei pruugi neid enam tagasi tulla. Ettevõtjad tervitasid otsust, kuid leidsid, et veelgi suuremat leevendust tooks käibemaksu alandamine. Ärikinnisvaramaksu langetus jõustub järgmise aasta aprillis. Tartu Tammeka täiendas oma koosseisu sõlmides pooleteise aasta pikkuse lepingu keskpoolkaitsja Joachim Amiekooriga. Viimati mängis Amiekoori Armeenia esiliiga klubis FC Zvezda, kus ta lõi möödunud hooajal 28 liigamänguga 8 väravat ja andis 8 väravsöötu. Varem on ta pallinud ka Luksemburgi kõrgliigas. Tammeka peatreener Karel Voolaidi sõnul toodi Amiekoori meeskonda pärast David Eptoni ja Matis Karise lahkumist. Treener tõi esile mängija tehnilise meisterlikkuse ja mitmekülksuse, nimetades teda universaalseks keskvälja mängijaks, kes suudab ka väravaid lüüa.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Lõuna-Eestis võib olla äikest. Puhub lõunakaare, saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

päevast, hea kuulaja, Simon J. Minul nimeks. Hea meel sulle tervitusi jagada on ja hea meel on sel nädalal ka pileteid jagada Võnge ja Tõrva tulepäevad festivalile. Õige pea saame sellest teemast siin lähemalt rääkida küll, aga meie kodulehel ka info olemas, nii et mine viska pilk peale aadressile ringfm.ee.

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
7: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, lasteala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
8: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
9: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
10: Tule aeda! Järjases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
11: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
12: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
13: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
14: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Juba järgmisel nädalavahetusel, 31. juulil ja 1. augustil saavad Lõuna-Eestis kokku kaks festivali, rändfestival Võnge ja Tõrva tulepäevad siis kahel päeval tõesti aset leidma saavad. Ja no mina saan ju pileteid ka kinkida, täna jälle piletid loosis, pileteid või siis festivali passe loosis kaks tükki ja üks kuulaja endale ühe passiga saab, tuleb vaid sõnumeid saata. Meie number 1616 on avatud sõnumisse märksõna Võnge. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma. Ja no kindlasti vonge.ee lehelt saad info kätte ja kui loosi enne naerata, siis ainu õige lehekülg sinu jaoks on piletikeskus.ee, nii et tasub minna uudistama.
1: Kui on veri, hülge hai ja siin rõi

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: paremat kui lihtsalt aretada. Ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada.
1: Ma võtan kõike, mis saab võtta siit, sest muidu see ei lõppegi. On paigas ainult mõtte viis ja vähemalt ei mõtlegi, sest...
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
3: Õues kohisevad puud sulle tere hommikud, sa ei suudelnudki kuu, hoopis mingit muusikud.
4: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
8: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
9: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
10: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
9: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
10: Võrru lastefestival.ee
8: Kaset Pär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kaset Pääl.
11: Espresso macchiato.
12: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.

ja ongi see hetk kätte jõudnud, kui viimased festivalipassid ära saan kinkida. Võnge festival on sel aastal kolimas Tõrva linna ja ühine vinge üritus siis järgmisel nädalavahetusel leiab siis aset Tõrva linnas koos Tõrva tule päevadega. No kahel päeval kõik see aset leidma saab ja piletikeskuses on ka hea hinnaga pileteid jätkuvalt veel saada. Esinejad nii kodumaalt kui ka välismaalt kohal tulevad. Meie kodulehel on ka veel jätkuvalt info üleval, nii et vali koht välja, kuhu sa seda infot ammutama lähed. Igal juhul on vaja võlg ära klattida, sest kaks festivalipassi oleme lubanud ära kinkida ja ühe festivalipassi saame kinkida kuulajale, kelle ees nimeks on Helena. Telefoni numbri 3, viimast numbrit tal 448 ja teiseks festivalipassi omanikuks on Terje, kelle telefoni numbri 3, viimast numbrit on 068. Palju õnne sulle ka, Terje. Teie mõlemaga võtame lähiajal siit raadiost ka ühendust ja anname teile teada, kuidas te oma festivalipassid ka kätte saate. Igal juhul tänaseks ja selleks nädalaks lõunaringi saade lõpetab. Mina, Simon J, saan sind tervitada siin raadioeetris taas uuel nädalal. Igal juhul, kes nädalavahetuse plaanidele veel mõelnud ei ole, siis tasub kindlasti tulla peole. Täna õhtul olen ööklubis Maasikas ma muusikat valimas ja homme õhtul on vinge kontsert toimumas ju Intsikurmus, nii et tehke omad valikud, kellega nädalavahetusel ei kohtu. Kohtume siin raadiovahendusel taas esmaspäeval alates kella 12. Soovin sulle mõnusat nädalavahetuse algust!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Tallinnas kulgevad enamik tänavu suviseid koolide ehitustöid plaanipäraselt, kuid Tallinna Reaalkooli ja Hiiu kooli valmimine lükkub ootamatuste tõttu sügisesse. Suurim probleem on Reaalkoolis, kus juurde ehituse juures imbub keldrisse vett. Linn otsib koos inseneride ja ehitajatega lahendust ning uurib, kas põhjus peitub projekteerimises või hoone varasemates probleemides. Õppetöö algab Reaalkoolis 1. septembril, kuid algklassid jätkavad 1. trimestril ajutistel pindadel ning kehalise kasvatuse tunnid toimuvad esialgu õues. Ka Hiiu koolis on ehituse käigus ilmnenud ootamatusi, kuid ehitaja loodab töödega valmis saada augusti keskpaigaks. Seejärel algab kasutusloa menetlus. Tallinna linn kinnitab, et vaatamata ehitustöödele jätkub õppekohti koolides ning teadmiste päev toimub kõikides linna koolides ja lasteaedades 1. septembril. Euroopa Keskpank avalikustas järgmise seeria Euroopanga tähtede kujunduse ideekavandid ning kutsub eurooplasi nende kohta arvamust avaldama. Valikus on kaks teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Ideekavandid sündisid üle-euroopalise disainikonkurssi tulemusel, kuhu esitati enam kui 1200 huviavaldust. Lõppvooru valiti 10 kavandit. Eestit esindas žüriis graafiline disainer Anne Pikkov. Veebiküsitlus kestab kuni 21. septembrini ning selle tulemusi arvestatakse koos ekspertide hinnanguga lõpliku kujunduse valikul. Euroopa Keskpank

0: Selline areng oleks lühiajaliselt tõsine löök, ei ole põhjust paanikaks. Järgmisel nädalal arutatakse Leedu lennujaamadega võimalike lahendusi, et tagada lennuühenduste jätkumine. Ministri sõnul jätkab Air Baltic praegu tavapärast tegevust ning ettevõtte lahkumist ei saa pidada kindlaks. Vajadusel võiksid vabanevad lennuliinid üle võtta teised lennufirmad, näiteks Poola LOT või Soome Finnair. Air Baltic otsib praegu uusi investoreid ja rahastust pärast seda, kui ettevõte teatas mullu enam kui 44 miljoni euro suurusest kahjumist. Eelmisel aastal teenindas lennufirma üle 5 miljoni reisija. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham langetab Inglismaal pubide, klubide ja kontsertipaikade ärikinnisvara maksu 20% võrra. Valitsuse sõnul aitab meede toetada ligi 32 000 ettevõtet ning keskmine pubi säästab järgmisel majandusaastal umbes 1100 naela. Maksulangetust rahastatakse teiste ettevõtete sealhulgas e-sigaretipoodide maksusoodustuste ülevaatamisega ning see läheb riigile maksma ligi kaudu 100 miljonit naela aastas. Burnhami sõnul on pubid oluline osa Suurbritannia kogukondadest ja kultuuripärandist ning nende kadumisel ei pruugi neid enam tagasi tulla. Ettevõtjad tervitasid otsust, kuid leidsid, et veelgi suuremat leevendust tooks käibemaksu alandamine. Ärikinnisvaramaksu langetus jõustub järgmise aasta aprillis. Tartu Tammeka täiendas oma koosseisu sõlmides pooleteise aasta pikkuse lepingu keskpoolkaitsja Joachim Amiekooriga. Viimati mängis Amiekoori Armeenia esiliiga klubis FC Zunik, kus ta lõi möödunud hooajal 28 liigamänguga 8 väravat ja andis 8 väravsöötu. Varem on ta pallinud ka Luksemburgi kõrgliigas. Tammeka peatreener Karel Voolaidi sõnul toodi Amiekoori meeskonda pärast David Eptoni ja Matis Karise lahkumist. Treener tõi esile mängija tehnilise meisterlikkuse ja mitmekülgsuse, nimetades teda universaalseks keskvälja mängijaks, kes suudab ka väravaid lüüa.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Lõuna-Eestis võib olla äikest. Puhub lõunakaare, saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kui suitsuhine hoidsin kinni sinu nimes. Kas mäletad, kui oli pime ja me loopisime kive? Kas mäletad, kui istusime põllu ääres koidikuni, kuni ja valguseni?

0: oma koht ja aeg jäi seisma kuskil võõrastel kaardistamata maadel, mida otsida võib koirik kuni kuni jao valguseni, mis voolab mere hall vesi ja sa ei kuulnudki mind ütlemas, et kui väga ma sind.
1: Ring FM.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, lastejala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
8: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
9: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
10: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
11: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Quint, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
10: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
12: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
13: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
14: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
2: Kaset pärannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kaset pääl.
9: Espresso macchiato.
10: Ring FM.

0: merel. Brenti toornafta hind kerkis päeva jooksul ligi 6% ja jõudis peaaegu 100 dollarini barreli kohta. USA toornafta hind ületas esimest korda alates juunist 90 dollari piiri. Hinnatõusu põhjustasid Jeemeni huutide teated kahe Saudi-Araabia naftatankeri ründamisest. Saudi ametivõimude kinnitusel süttis üks rünnaku alla sattunud laev leekides. Pinged Punasel merel ja Hormuusi väinas tekitavad turul muret üleilmse naftatarne pärast ning analüütikute hinnangul võivad need hoida energiahinnad lähiajal kõrgel. Ülemiste ööjooks ühendab tänavu rahvaspordi ja tippspordi pakkudes osalejatele võimaluse toetada Eesti parimat kümnevõistlejat. Ülemiste keskus annetab 5 eurot iga jooksja eest, kes läbib 14. augustil 5-kilomeetrise distantsi keskuse juhi Guido Pärnitsast kiiremini. Toetus suunatakse Eesti mitmevõistlejale, kes saavutab Euroopa meistrivõistlustel eestlastest parima tulemuse. Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ütles, et loodab võimalikult paljudele jooksjatele alla jääda, sest iga temast kiirem osaleja kasvatab sportlase toetussummat. Valitseva Euroopa meistri Johannes Ermi sõnul ühendab algatus rahvaspordi ja tippspordi vahetul moel ning näitab, et Eesti kümnevõistlus läheb inimestele endiselt korda. Mullu koguti samalaadse väljakutsega Eesti tippsportlaste toetuseks üle 5000 euro.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paigut ja nudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub lõuna ja edela tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris, Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Tööd koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

olen Ehtel Hainso, teiega siin kella 7:00, kella 7:00 südaööni teiega soovi saade, nii et tasub numbrile 1616 sõnumeid teele panna ja tasub ka olla koos minuga, sest selles saatetunnis vaatame üle, milliseid päevi täna tähistada saab hetkel, aga lähme edasi reipalt järgmise looga, siin on Katy Perry.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Hurraaderi!
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrru lastefestival.ee.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine Autost.
7: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
8: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
7: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
9: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
10: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, piletitaskus.
11: Klubi Next Level.
12: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
11: Klubi Next Level.
13: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
14: Espresso macchiato.

Vaatame üle, milliseid päevi tähistatakse täna reedel 24. juulil. Täna on räägi üks vana nalipäev ja eesmärk on tuua inimestele naeru, meenutada klassikalisi nalju, mis on ajaproovile vastu pidanud. Ja võiks siis rääkida sõpradele või perele mõni hea vana nali, korraldada lõbus mälumäng või nalja võistlus. Drive-thru päev on täna, kus võiks kasutada mõnda drive-in või drive-thru teenust. Toetada kohaliku söögi kohta. On ka tekiila päev ja on siis alguse saanud Ameerika Ühendriikides. Tutvustab Mehhiko tuntud alkohoolsed jookide tekiilat ning selle valmistamise traditsioone. Ja võiks siis maitsta täna kvaliteetsed tekiilat, aga vastutustundlikult. Ja valmista alkoholivaba agaavisiirupiga kokteile neile, kes alkoholi ei tarbi ja tutvu Mehhiko toidukultuuriga. Ja on ka Amelia Earharti päev ja võiks lugeda tema eluloost vaadata dokumentaalfilmi Lennundusest. Ja on siis meil täna ka näiteks rahvusvaheline nõbude päev ja väärtustab see perekondlike sidemeid, tuletab meelde, kui olulised võivad olla suhte nõbudega, sugulastega, helista või kirjuta oma nõbule, korralda ühine grillpidu või piknik, vaadake vanu fotosid ja meenutage lapse põlve. Ja on ka täna meil rahvusvaheline enesehoiupäev, 24. juuli sümboliseerib numbritega 24-7, tuletades meelde, et oma tervise ja heaolu eest võiks hoolitseda iga päev ning ööpäeva ringselt ja selle päeva eesmärk on tõsta teadlikust nii vaimsest kui ka füüsilisest tervisest. Ja võiks siis võtta aega puhkamiseks, minna loodusesse jalutama, magada piisavalt, süüa tervislikku toitu, teha midagi, mis vähendab stressi, olgu selleks jooga, lugemine, meditatsioon või hobid. Vaat sellised toredad päevad meil täna reedel 24. juulil.

ringfm.ee koduleht ringfm.ee on selline tore leht, kuhu minna tasub, sest juba avalehelt saate täiesti tasuta lugeda uudiseid kodukandist kui ka kaugemalt. Lisaks on seal ka selline nupuke nagu kordus. Korduste nupukese alt leiad erinevad põnevad intervjuud, mis on toimunud hommikuprogrammis, lõunaringis, töölt kui just saates. Saate kuulata ka sealt sellist podcasti nagu Luukered kapis ja sellist saadet nagu räägime asjast. Muidugi on oluline nupuke ka mängud, sealt liate iga nädalased mängud, millest osa võtta saate, millest mida võita võimalik teil on, kõike lugeda saate ja uudistada. Nii et minge uudistama ringfm.ee ja muidugi ärge unustage ka vaadata üle meie sotsiaalmeediat, Instagrami kui ka Facebooki, hakka jälgima, ole meie sõber ja mine tea, ehk sealt siis juba varsti saame ka sinu külla meile kutsuda. Kuidas see küll võimalik on, räägime järgmises saatetunnis.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
8: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilu tulesti. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid fienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
9: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
12: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Usk

Uudistega on eetris Sirli Pippar. Euroopa Keskpank jättis neljapäeval baasintressimäärad muutmata. Hoiustumise püsivõimaluse intressimäär püsib 2,25% tasemel. Euroopa Keskpank põhjendas otsust sellega, et kuigi inflatsioon on seni liikunud ootuspäraselt, tekitab ebakindlus Lähis-Ida konfliktist tingitud energiahindade tõus. Keskpank soovib hinnata, kui ulatuslikuks kujuneb selle mõju inflatsioonile ja euroala majandusele. Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde ütles, et otsus sündis ühehäälselt, kuigi osa nõukogu liikmeid pidas vajalikuks arutada ka võimaliku intressitõusu. Lagarde märkis, et nafta hinna kiire tõus ja pinged punasel merel võivad suurendada inflatsiooni survet, mis tõttu jälgib Euroopa Keskpank olukorda tähelepanelikult. Keskpanga eesmärk on hoida inflatsioon keskpikas vaates 2% tasemel. Tallinna halduskohus lükkas edasi otsuse, mis puudutab Pärnu lähedale Ermistusse kavandatava kaitsetööstuspargi vaidlustamist. Kohus teatas, et enne otsuse langetamist on vaja täiendavaid tõendeid pargiga kaasneva müra kohta. Esialgsel hinnangul ei saa kavandatava pargi müra käsitleda riigikaitselise mürana, mis tõttu tuleb hinnata selle vastavust tööstusmüran normidele. Kohtus vaidlustavad valitsuse eriplaneeringu Päraküla selts, keskkonnaühendused ja kohalikud elanikud. Nende hinnangul ei ole piisavalt uuritud kaitsetööstuspargi mõju loodusele ega piirkonna elanikele. Pärast täiendavate tõendite esitamist saavad kaebajad oma seisukohad esitada ning kohus määrab uue otsusaja. See tähendab, et lahend võib edasi lükkuda mitme kuu võrra. Iisrael valmistab ette vastuolulist julgeolekumeedet, mille järgi võidakse palestiinlastest julgeolekuvangide kinnipidamisasutusse rajada krokodillidega vallikraav. Rahvusliku julgeolekuministri Itamar Ben-Gviri algatuse järgi kaevatakse Keitsi Oti vanglas vallikraav, kuhu võidakse tuua niiluse krokodilli.

0: barrelid vanglasse tegelikult tuuakse. Nafta hinnad tõusid neljapäeval ligi kahe kuu kõrgeimale tasemele pärast teateid rünnakutest Saudi-Araabia naftatankerite vastu Punasel merel. Brenti toornafta hind kerkis päeva jooksul ligi 6% ja jõudis peaaegu 100 dollarini barreli kohta. USA toornafta hind ületas esimest korda alates juunist 90 dollari piiri. Hinnatõusu põhjustasid Jeemeni huutide teated kahe Saudi-Araabia naftatankeri ründamisest. Saudi ametivõimude kinnitusel süttis üks rünnaku alla sattunud laev leekides. Pinged Punasel merel ja Hormuusi väinas tekitavad turul muret üleilmse naftatarne pärast ning analüütikute hinnangul võivad need hoida energiahinnad lähiajal kõrgel. Ülemiste ööjooks ühendab tänavu rahvaspordi ja tippspordi pakkudes osalejatele võimaluse toetada Eesti parimat kümnevõistlejat. Ülemiste keskus annetab 5 eurot iga jooksja eest, kes läbib 14. augustil 5-kilomeetrise distantsi keskuse juhi Guido Pärnitsast kiiremini. Toetus suunatakse Eesti mitmevõistlejale, kes saavutab Euroopa meistrivõistlustel eestlastest parima tulemuse. Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ütles, et loodab võimalikult paljudele jooksjatele alla jääda, sest iga temast kiirem osaleja kasvatab sportlase toetussummat. Valitseva Euroopa meistri Johannes Ermi sõnul ühendab algatus rahvaspordi ja tippspordi vahetul moel ning näitab, et Eesti kümnevõistlus läheb inimestele endiselt korda. Mullu koguti samalaadse väljakutsega Eesti tippsportlaste toetuseks üle 5000 euro.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris, Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele kätte jõudnud 24. juuli ja mina olen Ehtel Hainso. Töölt kõju saade on juba teiste saatetundi alustanud siin Raadio Ring FM meetris ja selles saatetunnis vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Aga lisaks tuletan ka meelde

Seda, et soovi saade täna õhtul eetris teiega südaööni, nii et number 1616 on juba antud momendil ootamas teie kõikide tutvumiskuulutusi, sünnipäevõinitlusi, tervitusi, muidugi soovi lugusid, mida varem teile panete, seda varem need ette mängitakse. Ja mina mängin teile hetkel ette hoopis sellist lugu nagu Tuli kuum ja autoriks Uudo Sepp.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

liidame pilgu peale , kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised . täna , 24. juulil võite ilusat nimepäeva soovida Kristiina , Kristina , Kristin , Krista , Kristi , Kristel , Kirsti , Kersti , Kerstin , Rista ja Ristele . ilusat nimepäeva teile ka siit raadiost Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäevalistele . soovime samuti siitpoolt palju õnne sünnipäevaks . Teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 1969 sündinud poplaulja Jennifer Lopez , kes täna tähistab oma 57. sünnipäeva ning aastal 1981 sündinud luuletaja , tätoveerija ja räppar Andrus Elbing ehk Baby Lost , kes tähistamas täna oma 44. sünnipäeva ja mängingi teile Baby Lostas lugu , sellist lugu nagu Keemiatund .

0: tead.
1: Kui sul keemial viis, siis tead, et vastandid tõmbuvad kokku.
0: Aga mida sa sulamites tead?
1: Hui oli sul keemia viis, sest vaata nüüd juhtunud, miskit on roppu.
0: Aga mida sa sulamites tead?

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
6: Espresso macchiato.
7: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
8: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
7: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeriaeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
9: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
10: Klubi Next Level.
11: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
10: Klubi Next Level.
12: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
13: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Raadio Ringefemi hommikuprogrammis toimub väga palju põnevaid tegemisi ja neljapäeviti on lemmiklooma rubriik, doktor Sterni lemmiklooma rubriik eetris ikka iganädalaselt hommikuprogrammis ja sinna siis ootame külla toredaid lemmikloomi, muidugi koos oma omanikega ja kui teie praegu tundsite ennast ära, et tahaks oma lemmikloomaga teistelegi tutvustada, siis võtame ühendust hommik@ringfm.ee ja mine tea juba võibolla oled järgmisel nädalal sina külas meil siin Raadio Ringefemi hommikuprogrammis oma lemmikloomaga. Aga hetkel mina tahaksin ikkagi tuletada ka meelde seda, et Raadio Ringefemi koduleht on selline tore koht, kust saate uudiseid lugeda kodukandist ja kaugemalt, nii et mine uudistama, mine avastama ringfm.ee ja ära unusta ka vaadata üle Raadio Ringefemi sotsiaalmeediat.
1: Ega poolt plaanis täna koopast lahkuda, kuniks kätte jõudis MM, vahetasin koduriide, et lemmiklubi vormiks. Muudan kitte nagu pendent, varbeldad pekamikat, igas küljed on paljad

0: taskus .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist . Ring FM .

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Stuudios on Ehtel Hainso.
3: Reede 24. juuli kätte on jõudnud ja viimane tülkuju saatetund on alustatud loolt Elastic Heart, mille esitajaks siia The Weekend ja Diplo. Kindlasti paljudel tööpäevad läbi saanud selleks nädalaks või läbi saamas ja nädalavahetus nautima asuda saate. Number 16.16 ka juba kõikide sünnipäevõnnitlusi tutvumiskuulutusi ootamas, sest kella 7. teiega soovi saade. Seniks aga siin mina ja sellest saatetunnis tahaksin rääkida teile, milliseid päevi tähistada saab homme 25. juulil. Hetkel aga Sämm ja Allika võtavad raadio.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

vaatame üle kiirelt, milliseid päevi tähistatakse homme laupäeval 25. juulil. Püha Jaakobuse päev on homme ja Eesti rahvakalendris tähistas Jaagupi päev suve teise poole algust. Vanarahvas uskus, et pärast seda päeva hakkavad ilma tasapisi sügise poole pöörduma, heinategu lõppema ning algab viljakoristuse aeg. Ja võiks siis homme minna loodusesse ja nautida Eesti suve, korjata marju aiasaaduseid, korraldada aiapidu, piknik, tutvuda rahvakalendri komme. Tega. Uppumise ennetamise päev on homme ja see tuletab seda meelde, et kahjuks igal aastal hukkub maailmas uppumise tõttu sadu tuhandeid inimesi ning paljusid õnnetusi oleks võimalik ennetada teadlikkuse ja ohutusreeglite järgimisega. Ja võiks siis üle korrata veeohutuse reeglid, õpetada lastele turvalist käitumist veekogude ääres, kasutada paadis alati päästevesti, õppida või värskendada esmaabi ja elustamisoskuseid. Kulinaaria päev samuti meil homme ja võiks siis valmistada uue retsepti järgi midagi, minna oma lemmikil restorani, küpsetada pere või sõpradega, lisaks homme ka punase kinga päev, kus võiks panna jalga punased kingad või mõni muu punane rõivaise, julgusta loovust, enese väljendust, juustu ja veini päev samuti homme, kus võiks korraldada juustu õhtu, proovida uusi maitse kombinatsioone. Kui alkoholi ei tarbi, sobivad juustud hästi ka mahlade või alkoholivabade jookidega. Otselised toredad päevad meid ees homme ootamas.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Hurraaderi! Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrulastefestival.ee
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
7: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
8: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
7: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee
9: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil Leili viskavad Netsa ja külabänd ja Hellad Velled öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka Uuri lisa saunaministerium.ee
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
12: Klubi Next Level.
13: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
12: Klubi Next Level.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
9: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarbed ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
10: Klubi Next Level.
11: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
10: Klubi Next Level.
12: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
13: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kõivja lugu Linn on minu. Kella 7 linna üle võtab täielikult ja raadioring FM eetri soovi saade number 1616 ootamas teie kõikide sünnipäevainitlusi, tutvumiskuulutusi, tervitusi ja võite siis oma soovilood ka teele panna, mida varem seda teete, seda varem need ette mängitakse. Mina soovin teile kõigile ilusat nädalavahetust ja teiega nüüd kohtume taas alles siin 10. augustil. Mina lähen väikesele puhkusele, puhake teie ka ja loodetavasti kohtume üsna pea jälle. Hetkel aga jääb siin Raadioring FM eetris töölt, kui ju saadet sel nädalal lõpetama Netski ja tema lugu Rio.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
2: Ai , ai , ai , see on parim .
3: see on tunne , et .
1: jah , see ongi see õige . hinnapomm .
0: hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris, Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Armin Van Buuren ja Sasha ning Set Me Free. Kell on saanud 7:03 peale ka ja käima läinud nädalavahetuse soovisaade, mis on koos teiega kuni südaööni välja. Ja koos südaööni on teie seltsis Vahur Kollam. Number 16 on see number, kuhu antke kuuma, saatke sinna oma tervit.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
6: Espresso macchiato.
7: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
8: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
9: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
8: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Eetris on soovisaadet.

Mambo number 5 ja Low Bega oli see. Soovi saada on käimas ja tuletan siis veel kord meelde, et number 1616 ootab teie tervitusi, soovilugusid või tutvumiskuulutusi ja saada neetis kuni kella 12 välja, nii et üritage oma kõik tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused ära edastada enne, kui kell saab näiteks 23.50, muidu te see tervitus ei jõua enam eetisse. Aga DJ Saga tervitab mulke ja teisi inimesi ja soovilugu on ka, tal siin välja valitud ansambel Propeller ja üks sõna.

Ansambel Propeller, üks sõna, ja sellega tervitas DJ Säga Mulke ja teisi inimesi. Aga tervitused jätkuvad, sest DJ Säga arvab, et peab ka zombisid tervitama, ja vana hea Cranberries laul Zombi läheb nüüd käima.

Merlin Uus, külaja autopiloot, selle looga andis Merlin teada, võttis ka natuke hoogu maha ja teeb asju mõõdukamalt. Võt nii, aga jätkame tervitusega. Tervitus kõlab siis nüüd järgmiselt. Hei, Hansaliini bussijuht Rain, Mehikoorma grupis. Sind tervitavad reisijad ja soovivad sulle ilusat suve. Ei ole ikka rõõmsameele nagu alati. Väga armas tervitus. Ja soovilugu ka siia juurde. Hellad Velled ja... Sinust laulu tegin ma.

Elad veled ja sinust laulu tegin ma. Laul, millega siis tervitati bussijuht Rain ja tervitajaks reisijad ja soovisid siis ilusat suve bussijuhile. Väga armas. Aga tervitused jätkuvad. Nimelt soovitakse palju õnne Kallile Taavile ja siit tuleb Traffiku ja Maarja ühine lugu pealkirjaga Meie laul.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
9: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
10: Klubi Next Level.
11: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
10: Klubi Next Level.
12: Lõpuks ometi on Võdila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võdilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võdila.
13: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

Tiesto ja Beautiful Places, no ilusaid kohti on maailmas, oi oi kui palju ja alati on üks ilus koht ka see, kus te hetkel viibite ja täna õhtul vähemalt siit stuudio aknast paistab küll päike ja mõnus õhtupoolik on tulekul. Number 1616 on ka ilus number, sinna saab saata tervitusi, soovilugusid ja tutumiskuulutusi. Soovitisin kaunis suveõhtut ja ka laulukest. Joe Strummer ja Mondo Bongo Hanna kahjuks seda laulu meil fonoteegis ei ole. Tänud siis heade soovidest. Ja DJ Saga tervitab saatejuhti, mina tänan. Ja viirat ja masinad meil ka fonoteegis ei ole. Aga ansamblit viirat me mängime nüüd kohe kindlasti. Ja laul kannab pealkirja Meessu mäng on mängitud.

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paigut ja nudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

Enrique Iglesias ja paljud teised, Bailanda ja Matoma remix ka sellest loost. Kell on saanud 8-6 minutit peale ka, kuulate nädalavahetuse soovisaade, mis on koos teiega kuni kella 12-ni välja ja Vahur Kollam aitab ka eetis sisutsada täpselt sama aeg. Ja peale 12 leiate mind juba klubis Next Level ja üritusel klubi Paradiis, kus on tulekul palju head eestikeelset muusikat taga. Meil on siin tervitusi tulnud numbrile 1616 ja ikka jälle tuletan meelde, et sinna peabki saatma kõik oma soovilood, tutumiskuulutused ja tervitused täpselt samamoodi. Ja siia tunni algusse loen maha ka kohe ühe tutumiskuulutuse, ehk kes tahab tuttavaks saada, otsib välja paperi liiatsi, telefoni, palub sõbral pooled numbrid meelde jätta või sõbrannal kõik need variandid on võimalik. 52-aastane Tartu mees tutvub naisega. Telefoni number on 53-647-943. 52-aastane Tartu mees tutvub naisega ja telefoni number on 53-647-943. See number oli, andke siis kuuma sellele numbrile ja tutvuge. Tervitus ka kohe siia otsa. Tervitatakse oma häid sõpru Merilini, Marist, Peetrit, Pähklit ja Rosinat ja soovilugu läheb ka siia juurde. Üllar Jörberg ja kutse tantsule.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Hurraaderi!
9: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päeva täis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
10: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
9: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
10: Võrru lastefestival.ee.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
13: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
14: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
13: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
15: Eetris on soovisaade.
16: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: Tallinnas.
1: Üsna mõnus Põhja-Tallinna laul pealkirjaga Petteint loond pärineb aastast 2013 on ikka aeg vahepeal siin lennanud. Aga number 1616, sinna saadki oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused. Kaks soovilugu on siin tallele pandud juba Pure Mood ja ühega miljoneist ja Fragma Memory, aga DJ Säga tervitab normaalseid inimesi ja valis tema välja ühe vana hea kaatriloo, mille pealkiri on eesti keeles 80 kraadi.

Pure Mude ja ühega miljoneist vana hea Kickstarti laul on siis vähe uuemasse kuude pandud ja kõlab ju ka päris hästi. Pure Mude olikult, võiks nii öelda. Aga tervitusega jätkame, nimelt tervitatakse kõiki jalgpalli fänne ja eriti Hispaania koondise fänne, kes elasid tuli hingeliselt kaasa Hispaania koondisele. Eriti kummad tervitused lähevad teile kohalikule. Ja siin ta tuleb Shakira ja Burna Boy ning Tai Tai.

0: oleksime meie seal ansambel Mando Terror, aga tervitusega jätkame. Doktor tervitab DJ Mart Paju ja siia tuleb ka selline soovilugu juurde. Ja muuseas tervitatud olgu ka DJ Säga. Scooter ja Heart Attack.
1: Scooter and Blaster Jacks. Heart Attack.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
4: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
8: Espresso macchiato.
9: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

The Stickman Project ja It's a Bizu, alright, kandis laul pealkirja ja DJ Saga tervitab kõiki, soovis Fun Factory laulu Prove Your Love. Kahjuks seda meil fonoteegis ei ole, aga mängime ühe teise väga hea Fun Factory loo ära ja kannab see pealkirja Close to You ja ragamiks ka sellest loost.

Edward Meija ja Vika ning Stereolaav kandis laul pealkirja. Nüüd jätkame aga tervitusega, nimelt Hanna tervitab sõpra Jaanust ja tal on soovilugu ka siia juurde. Puurake Jeter ja Danel Sandoval ning laul kannab pealkirja Tuesday.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

Slipknotiga oli see bänd 90-ndatest ja pärit ka Saksamaalt. When I Dream kandis laul pealkirja. Kell on saanud 9-4 minutit peale ka, kuulates soovisaadet ja number 1616 on see, kuhu saadke teel oma tervitused, soovilood või tuttumiskuulutused. Ja Vahur Kollam on koos teiega kuni südaööni ja peale südaöö liigun mina ja kuhugi mõjale kui ööklubisse Next Level, kus on täna klubi Paradiis nimeline üritus ja mängime väga palju Eesti muusikat, ehk Eesti muusika üritus ja see lugu tuleb ka kindlasti ära. Nublu ja Thief City 44 ja Lainte Laul.

vana hea Kälvi ja Remi Explosion ja Notrack on ka aastal 2026 sellele remixi teinud ja kes ei tea, kes on Notrack, tegemist on Ahto Kallaga. Aga meil on numbrile 1616 laekunud tutumiskuulutus ja loeme selle siin kohal ette, kes tahab tuttavaks saada kuulab tähelepanelikult. 52-aastane Tartu mees tutvub naisega, telefoninumber on 536

347-943. 52-aastane Tartu mees tutvub naisega. Telefoninumber on 53-647-943. Ja tervitusega jätkame siin koha ning mängime siin otsa ka sooviloo. Tervitatakse kõiki Osi Osborni fänne ja samuti enda kahte jänest, kellel on nimeks Must ja Valge. Siit ta tuleb Osi Osborn ja tema laul No More Tears.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
10: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
9: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
11: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
12: Eetris on soovisaade.
13: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. 16.

Eene ja Kermo murel ning tähtede ees kandis laul peale. Numbrile 1616 saad ka oma tervitusi, soovilugusid või tutvumiskuulutusi. Ja loeme veel korra ühe tutvumiskuulutuse ette. 52-aastane Tartu mees tutvub naisega. Telefoni number on 53-647-943. Meesterahva telefoni number siis 53-647-943. Soovilugusid on siin üks jagu valmis pandus Stellachi laul, miks käin mu järel peagi tulekul mängime Brooklyn Bouncy, aga nüüd DJ Saga tervitab taaskord, ma ei saagi nüüd aru, Raadio Maria ja Vennaskond igavest elu lõppevas öös ja Vennaskonna laul siit nüüd ka kohe tuleb.

0: eetris on soovisaade , telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

0: destination. Excellent choice.
1: Eetris on soovisaade.
2: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Robin Schulz ja Embers Tomorrowland on ka maailmas toimumas ja huvitav, kas Robin Schulz on ka sellel üritusel kohal. Ja eales ei tea, ma pole seda nimekirja veel vaadanud. Aga soovi saadan käimas. 16.16 on see number, kuhu saadame teile kõik tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused. Eestimaise musaga jätkame. Show Kick Start. Nüüd kohe ja praegu.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
6: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level.
9: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
10: Espresso macchiato.
11: Eetris on soovisaade.
12: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

vastu aja again and again ja siia tunni lõppu saame veel ühe sooviloo ära mängida. Nimelt Kersti tervitab Tõnist ja ütleb talle, miski pole igamene ja laul ka AG ja Laura Põldere.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

Armin van Buuren ja Silver Panda ja Here in my arms. Enjoy the silence, vana ja Depeche Mode'i cover siis. Ja see tuli välja kaks nädalat tagasi ja raadio Sing FM aega tikka mängiga ma teitsa tutikat mussi nagu öeldakse. Kell on saanud 10 mõne minutit peale ka. Alla 2 tunni on soovi saadet järele jäänud. Nii et saatke aga kärmelt teile oma sõnumid, mille sisuks on tervitused, soovilood või tutumiskuulutused. Vahur Kollama on koos teiega ka peaaegu südaveni välja. Miks peaaegu, sest kuskil 23.50 me paneme selle sõnumi maailma kinni, sest peale seda on väga keeruline juba mõnda tervitust soovilugu eetrisse lasta. Ja peale seda liigun mina ööklubisse Next Level, kus on täna üritus nimega Klubi Paradiis ja mängime väga palju head Eestimaast tantsu mussi vahele ka kaasaegsed ägedad hitte. Nii see käib. Aga number 1616. Jätke sinna kõik vajaliku tervitused, soovilood ja tutumiskuulutused. Nagu tegi üks härrasmees, kes tervitab viisut Elist Üllot Kerlit, kes sõidab koju ja roju rahvast ja soovilugu tuleb ka siia juurde. Scooter ja Waste Your Youth, ehk siis, kuidas seda nüüd tõlkidagi, raiska oma noorust.

Kordo ja Reinier Sonnevelt. Loko Loko kandis laul pealkirja. Tervitusega jätkame. DJ Säga teritab saatejuhti. Mina tänan. Ja kuulajaid ja soovilegu ka siia juurde. Barco Brothers ja meenutusi siis veel isegi 90-tast. Tuuh Tuuh kannab laul pealkirja.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Hurraaderi!
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrulastefestival.ee
4: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Eetris on soovisaade.

mees, kes on käinud ka kordades Eestimaal, Bryan Adams ja Please Forgive Me. Nii et palun anna mulle andeks, kui keegi on pattu teinud. Mis oli ikka? Oh, südant lõhestam, ilus lugu. Aga numbrile 1616 on laekunud nii tervitusi kui soovilugusid, aga kõigepealt loeme, et tutvumiskuulutuse. Naiste rahvas ootab SMS või vaikset kõnet numbrile 53-487-829. Naiste rahvas ootab SMS või vaikset kõnet numbrile 53-487-829. Soovilugusid tuleb siin riburadapidi, mängime ära peagi Paul Elstaki loo Rainbow in the Sky. Pet Shop Boysi Domino Dancing on ka valmis pandud, aga enne kui järgmise loo käivitame, loeme ette ka tervituse. Kallis nii armas, et jaksasid sõita maale ja tagasi. Oli tore aeg koos õe perega. Armastan siin väga palju. Ja siia tervituse juurde läheb ka soovilugu ja selleks on Code One ja Vikerkaar.

Karl-Erik Taukar ja Kuuba Libre, no täna on ju reede õhtu ja loomulikult siin ja seal tehaks ikka väike Kuuba Libre, kas see on siis kraadiga või on ilma ja loomulikult minnakse ka kuhugi tantsima. Ja loomulikult, mille jääd peale saadeti kuskilt majalt kõigubist Next Level, kus on klubi Paradiis nimeline üritus ja Eesti musa mängime seal peamiselt. Tantsimisest rääkides soovilooga jätkame Pet Shop Boys ja Domino Dancing.

0: kohvis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
12: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
13: Eetris on soovisaade.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Touch. You. Right now.

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris, Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Marlene Metsi Class, kella on saanud 11.4 minutit peale ka viimane tunnikene soovisaatest on nüüd käima läinud ja nagu ma ennist olen ka öelnud, et kuskil 10 minutit enne, kui saade läbi saab 23.50, siis ma lõpetan need kõnede ja sõnumite vastuvõtmise ära, sest muidu ma jõuan need enam pärast ette mängida. Nii et praegu on see õige ajahetk, et saata oma tervitused, soovilood ja tutumiskuulutused teele numbrile 1616.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
11: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
10: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
12: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
13: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avel on teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
14: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulesti.

0: Lisainfo visit torva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12 aastastele sissepääs tasuta.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Sanna Nurmsalu ja Kui tuuled pöörduvad. Meie telefoninumbrile 1616 on laekunud ka üks tutvumiskuulutus ja see on pigem selline, et jube noor härra, 39-aastane, esitab väga konkreetse küsimuse. Kas keegi tahab äkki Triinu baari või paksu poissi minna? Telefoninumber on härral 563-42-576. Ehk, kes tahab minna naisterahvasse Triinu baari või paksu poissi, siis juba noor härra ootab teie kõnesid numbrile 563-42-576. Ja soovilugu mängime ka ansambel Monovara nüüd tulekul.

0: on soovisaade.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
7: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
8: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Preemia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Bestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
2: Kaset Pär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kaset Pääl.
9: Espresso macchiato.
1: Eetris on soovisaade.

Ansambel Quattro ja Sinu silmade soovisaade hakkab tänaseks läbi saama ja Vahur Kollam liigub siit edasi nüüd ööklubisse Next Level, kus täna on Klubi Paradiis nimeline üritus ja mängime peamiselt Eesti muusikat, tantsumuusikat muidugi läbi aegade, nii et tere tulemast. Minuga kohtute juba järgmisel nädala seniks, aga soovin kõikidele meeldivat öö jätku ja nautige neid ilusaid suve ilmasid nii palju kui on võimalik.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ring FM. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Laupäeval on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

küsimusi nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: rütmu.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus. Speedest Class Drive Night Race 2026.
2: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Laupäeval on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee